沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると、危険なだけでなく、電線に絡みつき、停電になる場合があります。風で飛ばされそうな、トタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など、事前の台風対策をお願いします。また、停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: au ショップ浦添の中

0: 里です。大好評携帯業界で一番たまる au マネカツプラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは098-876-7340。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 家の防音工事したいさ。
3: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ。
2: マンカーが。
3: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
2: 電話番号や。
3: 098-957-0503。
2: あせ、防音工事しね、共生産業やさや。
4: 西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
5: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
6: 西原町上原2丁目206イットカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
7: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
8: 宜野湾シティ FM Tune in。
9: 宜野湾シティ FM 81.8MHz、 時刻は10時をお知らせします。

沖縄電力からのお願いです。台風6号が沖縄地方に接近しております。台風が接近し、強風で物が飛ばされると、危険なだけでなく、電線に絡みつき、停電になる場合があります。風で飛ばされそうな、トタン、看板、ビニールハウスの固定、樹木の伐採など、事前の台風対策をお願いします。また、停電が発生した場合に備えて、懐中電灯、携帯型ラジオ、乾電池、飲料水、生活用水

水などの準備や、スマートフォン、モバイルバッテリーの充電、ブレーカー操作の確認をお願いします。なお、台風の影響により停電が発生した場合は、沖縄電力ホームページにて停電情報をご確認いただけます。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ株式会社日清電機システムはキュービクル手圧配電盤自動制御盤計装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
2: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
3: うん、そうだよ。
2: じゃあポイ活しなきゃね。
4: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
5: リッスンラジオスマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
6: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか。ほとんどの方が未経験で入社し通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
7: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
8: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー。参加型ラジオ、あなたもやってみない？

今井ひろみの You and I。 今井ひろみです。今週も東京赤坂のスタジオからお届けします。ここから30分間お付き合いください。それでは早速1曲いきましょう。ミーシャで包み込むようにです。どうぞ。

0: さあ今週も行ってみよう。ここからは今井ひろみと
1: ケンがお届けいたします。
0: はい、さっきね笑ってたんですけれども、ケンさんすごいいい時計を買ったとかって自慢してらっしゃいましたよね、さっきね、めっちゃええの買って、
1: ちょっとええの
0: ロレックスやね、
1: ロレックスこうでもて
0: さ2点ってすっごいいいやつなんですよ。
1: すっごい
0: やつ、ケンさんってそういう、ね、時計とかされるんですねってあんま見たことないけどって、でもまあね、するねんっていう話で、ああそうなんですねってちょっと間が空いてから、ヒロミ今何時いや腕時計してきたんならそこで見たらいいじゃないですか。いや
1: 今何時や普段せえへんからさせえへんのやったら買うなや
0: 時計あるじゃないですかって大爆笑したんですけど、
1: ちょっと抜けとるよな
0: ちょっとどころじゃないですさっき自慢しとったのに何のためのそれものなんですかってもらってた、
1: 持って行ってくるわ見えひんねんからどうせ
0: そうですよ、
1: そうやね、ほんまな長いことしてへんで時計なんか、だからなんかね、かいいというか気色悪いなってことで腕がそうしたらもう外してるやろ、
0: 外してますスタジオではね、
1: ほんまやね、これはなんか飾りになりそうやね。
0: でも時計って結構あの、昔母親に、はい、なんか買ってもらうと嬉しいでしょ、最初の時計みたいな感じで言われたんですよ、母に、でもね多分世代が違うから、時計の何が特別なのか私分かんなくて、でちっちゃかったっていうのもあるし、
1: はいはいはい、
0: その時計見なくったって、あの、何ですか、町内の6時になったら鳴る、
1: ね、
0: メロディーね、
1: パーパカパーパカパーなるよね、
0: その、あるじゃないですか各地でね、あれ鳴ったら帰ろって考えてたんで、別に時計見ないじゃないですか、
1: だいたい5時やけどね、なんのはね、
0: あそう5時か、
1: 5時ね、
0: そう、で、大人になってからも時計が欲しいと思ったこと私なくて、
1: そうね、せえへんもんね時計ね、
0: しないです、もうあのガラケーとか持ってたから、それで
1: パッと見れるからね今もね、携帯でね、
0: 見てたんですね、ただステージで一時つけてましたよ、
1: はいはいはい、まあ自分のね、持ち時間あるからそれを見ぬるためにね、
0: そうですそうです、自分 の、 あの5分は、もう歌わなきゃいけないかなとかね、そういうの見るのには、
1: さりげなくね、
0: さりげなく、はい、見てましたけど、それ以外は使わない、
1: そうね、ほぼほぼほぼほぼけど全くして、携帯でこうチュラッと見る癖になってるからさ、
0: そうですね、
1: それやっててつけてんねんけど、腕につけてんねんけど、もうつけてることを忘れてもてんねんな、
0: 私今ちょっと思い出しちゃった、
1: なよ
0: ケンさん前も時計自慢してたんですよ、
1: あれ何やったかいな、
0: 歩数計が出んねんこれ
1: あれ時計ちゃうねん、あれ歩数計やねん、
0: 歩数計のみですか、
1: あれは歩数計のみやねん、
0: 時計も出ますよね、
1: あれ知らん
0: なんかあるじゃないですか、電子の
1: ちっちゃいやつな、
0: そう、
1: 何歩走
0: る、あれ友達も持ってますもんだって、
1: はいはいはいはい、
0: あれ時計として使ってましたけど、
1: あほんま、はい、ついてんのかも分かれへん、
0: はい、うん、歩数計とか心拍数とかいろいろ出るやつですよね、
1: そうそうそうそう、2回ほどすごいもうね、腕に何かがもう輪ゴムでも言えねん俺はもうなんかもういいとしてくるねん、なんか知らんけど、そう、だから、次週から多分もうつけてこう
0: もう売っちゃいましょう、じゃあ、ね、売っちゃうか、そうですね、なんか、ね、飾りでね、
1: 飾りね、綺麗からね、
0: そう、飾りで綺麗に
1: 見てるだけでいいわ、
0: 取っといてください、もう
1: ほんまやな、そうしましょう、はい、お前
0: 愚かしだ、はい、曲に行きます、ザ・ブリリアント・グリーンで There Will Be Love There、 愛のある場所です、どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。 あんなことやこんなこと、引き続き今井ひろみと
1: ケンがお届けいたします。
0: はい、これは、まあ、どうでもいいことではあるんですけれども、その人の、なんか感覚常識みたいなのが分かる質問があるんですけど、ほうほうご自由にお取りくださいって書いてある、アメちゃんを見つけた時、あなたは何個まで OK だと思いますか？
1: なるほどね、僕はよく飛行機なんかでもね、
0: はい、
1: CA の方が入り口のとこでどうぞって、出されんねんけども、用途らん時がある。
0: あ、取らないんですか？
1: 遠慮してもって、まあ取っても1個やね僕は。
0: あ、そうですか。ねえ、そう、私も1個なんですけど、あれガバって取る人いません？
1: いや、何でしょう、見たことない。
0: ガバって、
1: おんのかね。僕はガバッと取った時やねんけどね、アメちゃんやなくて、なんていうの、紙あるじゃないですか、よく
0: 紙、
1: お持ち帰りテイクアウトするときに、
0: はい、
1: なんていうの、ナフキンっていうの、
0: ない、
1: あれはガバッと取ったことあるけど、あとあとメガネ拭くのにええかなと思って、いや、ガバッとってそんなめちゃくちゃじゃないで。
0: そうですか。
1: 割とまあまあ何枚かもらったことあるけどね。
0: ね、あれなんか、その人の常識というか、なんか分かりません、一発で、
1: なるほ
0: ど、ね、なんかそういうタイプなんだっていう、そう、思ったっていうか、私と妹と姪っ子ちゃん2人でレストランに行ったことがありまして、妹と姪っ子の長女ちゃんが、お手洗いに行ってくるねって席を外したんですね、席にいるのは私と母と、めいこちゃんの下次女の子だったんですけど、その間に店員さんがバーってやってきて、お子様用のおもちゃがあるんですけど、もしよかったらどうですかってカゴにいっぱいになんかおもちゃが入ってたんですね、で好きなものどうぞって言ってくださったので、私受け取って、めいこちゃんのね、次女ちゃんだけいるから、どれにする？一個だけだよって言ったんですけど、別に1個じゃなくてもいいんじゃないのって、こうなんか横から声が聞こえて、
1: なるほどなるほど、
0: そうか、
1: まあ
0: 好きなのあったら取りって言ったんだけど、そう、私は絶対1個なんですよ、ご自由にどうぞって言われようと、
1: ちょっといいでしょ
0: う
1: な、
0: だってただじゃないじゃないですか、買ってくださってる、
1: そりゃそうよね、
0: その親切にどうぞって言ってくれてるものなので、なんとなく、まあ、遠慮してるわけじゃないけど、一個でしょうって思うんですけどね、で子供にね、影響するじゃないですか、そういうふうにご自由にどうぞって言われた時に、私は一個だよって言ったけど、別に1個じゃなくてもいいんじゃないのって、1個じゃなくてもいいのって、どっちで覚えるか分かんないじゃないですか、子供って、
1: 子供やったらたくさんあった方がいいから、たくさんって覚えたのか
0: な、全部欲しいとかいうちょっとわがままな女子になってほしくなかったから、
1: そうやね、1個だけテーブルの上置いてカゴごと持って帰るとかね、
0: そうやらざるを得ない、そういう風になる可能性もあるじゃないですか、子供はね、どうやって学ぶか分かんないし、で私は後で言ったのは、お姉ちゃんもまだ帰ってきてないし、お姉ちゃんと一緒にね、選びたいだろうし、そう、一個ずつの方がいいんじゃないって、持って帰るのも大変だよって言ったんですけど、
1: なるほど、そんな家族の中で一個だけでも、いや、だけじゃなくてもいいんじゃないという声が飛んできたわけや。
0: そうです、
1: 誰かは言われ
0: そうです、ね、
1: 誰か気になるな。大体は想像ついてるけどな。ああ、そう。
0: そうですね。
1: なるほどね。まあな。まあそこはケチケチせんと持ってけ泥棒みたいな人もおるかも分からへんしね、店員さんだったらね。
0: そうですよ、そうですよ、だから、なんだろうな、別に何個持ってっても文句は言われないとは思いますけど、私の常識の中ではありえないんですよ、ガバッと持って帰ることが。
1: なる
0: ほどな、なんかね、
1: 分かる、
0: 嫌だ。私が逆の立場だったら、わーって思うから。
1: あ、なるほどな、
0: 無料だって言ったら何でもそうやって持って帰るんだっていう。なんか一時話題になったじゃないですか、今はいらっしゃるかわからないけど、スーパーの シャカシャカのビニールわかります？あ、
1: 満パンにしなさい、取り放題で。
0: いや違います。
1: あ、ちゃうか、うん、
0: あのスーパーの買い物した後に
1: 持って帰る人だ。
0: そうです。
1: わかるわかる。入れた入れた、トイレットペーパーみたいな巻いてる人だ。
0: そう、ぐるぐるぐるぐるぐるって持って帰る、ね、
1: はいはいはい
0: とか、うんうん、あとよくね、うん、トイレットペーパーは持って帰らないでくださいとかってトイレに書いてあったりとか、うんうん、
1: やっぱ持って帰る人いてたやろな。
0: そうですよ、うん、そんなこと考えたこともないと思って、うんうん、ま
1: あ、方向剤にでも今名前書いてあるからな。
0: あ、書いてあります、
1: ね、そこの店名がさ、
0: 店名書いてあります。
1: 持って帰れんのかなと思って帰られんやろ、ね。
0: やっぱり、うん、どういう神経してるのって、ね、ちょっと私には分からないんですけれども、うん、
1: 今井ちゃんがアルバイトしてたラーメン屋さんなんか、うん、あのお酢とかラー油とか持って帰ろうとして思ったらしいね。
0: あ、そうなんですか。
1: そのボトルごと。
0: 私知らない、それは。
1: すごいよ。
0: 怖、
1: それは聞いたことあるで。あ、ないとか言ったら持って帰られとった。
0: ひどい、ありえないですね。
1: まあな、いろいろと、うん、はい、それでは曲いきましょう。アン・ルイスでリンダです、どうぞ。

0: 今井ひろみの You and I。
1: この番組へのメッセージリクエストはホームページ fm.imaihiromi.jp、 ファックス東京03-6804-2886、各放送局のメールファックスからも受け付けております。皆さんのお便りお待ちしています。
2: エンディングトークに入りました、
3: はい。世の中にさ、スーパーがつくもんって結構あるやんか。
2: スーパー、はい。
3: 例えばスーパー銭湯とかさ、
2: はい、スーパーマンとか、
3: あなたの何、ふるさとの、スーパーアリーナとかさ。
2: ああ、ね、ふるさとのスーパーアリーナ、そっから生まれたみたいな。
3: 埼玉のスーパーアリーナ、ね、スーパーアリーナじゃないですか、
2: うん、ありますね。
3: あとスーパーマーケットがね、
2: うんうんうん、
3: スーパーあずさとか、
2: はい、
3: まあ、いろんなスーパーってつくもんねんけども、
2: はい、
3: なんでスーパーマーケットだけスーパー行こうかってみないんだろうな、あれな。言わへん、スーパー行こうかって言わへん、あそこのスーパーこんな安いわとか
2: 言いますね。
3: 言うやんな、
2: はい。
3: スーパー銭湯やったらどないすんねんじゃなしやんな。ほなみんなちょっとスーパー行くでーって、ここは何時に集まってなーって、桶持ってくる人持ってもおかしくないやん。
2: いや
3: みんな買い物が持ってくるやん。それがスーパーアリーナやったらどないすんねんって、みんな桶持って行くんかいみたいな話になるやん。なんでスーパーマーケットだけスーパーで通じんねやろ思ってね。みんなスーパー行こうって、あそこのスーパー安いでーとか言って。
2: 考えたこともなかった。
3: なかった。もうなんかすぐほっと思ったよ、そないして。
2: はい。
3: なんでスーパーマーケットだけスーパーやねん。
2: スーパー行こかも、まず言うかな、うん。
3: 店の名前言う？俺はあそこのスーパーめっちゃ安かったで、とかって言うよな。
2: 伊藤かど行こうかとか。
3: あ、そう。
2: はい。
3: へえ、そうなんや。
2: ベルクス行こうかとか。
3: 僕らってあれやわ。田舎やからさ。
2: はい。
3: うちは。兵庫県の。
2: いや、うちも田舎ですけど、う
3: ん、周りにね、
2: ええ、
3: そんなんなかったんよ、スーパーが、
2: はい、
3: もうスーパーといえばあそこでもう一箇所しかなかった、昔はね、だからもうスーパー行こうかって、もうスーパーまあもうそこしかなかったやろな、多分みんなスーパー行こうか言ってたやんな。
2: まあ通じますけどね、
3: うん、やな、遠くやったら言えへんかも分からへんな、ライフ行こうかとか。
2: そうですよね、
3: な、
2: うん、
3: あかも分からんな。
2: そうですね、
3: 街の人はいっぱいあるから名前言わな分からへんねんわ。
2: そうなんですよ、いっぱいあるんですよ、
3: ね、そうなんや、そうかそうか、
2: うん、
3: 僕らももうスーパーやったらもうスーパーマーケットのことを指してんねんな。
2: あ、いや、そういうなんか略詞みたいなので意味わかんないとかいっぱいありません？
3: いや、言葉あるよな。
2: 関東と関西で全く違うとかね、う
3: ん、あ、それあるかもわからんな。
2: あるじゃないですか。ケンタッキーはなんて言いますか？
3: ケンチキ。
2: ケンタですよ。
3: ケンチキやな、ね、マクドナルズやな、あれマクドナル

0: ドズーかいな。
1: マクドナルドですよ。
0: どうか。
1: はい。
0: ほんま？なんかちゃうなんだよな気がしてるな。
1: あの日本語ではマクドナルドです。
0: どうやな。うん。
1: なんですか？あの
0: マクド。
1: ね、マックですから。
0: そうおかしいよ。マックって初めて聞いた時何を言うとんねん
1: って思った。日本人だけなんですって、サーティワンっていうの。アイスクリーム。
0: ナムはなんていうの？
1: バスキンロビンズです。
0: どういうことそれ？
1: 海外の人はバスキンロビンズです。バスキンロビンズの間に31って書いてあるんですよ、
0: う
1: ん、あれ。
0: あ、そうなんや。
1: はい。
0: バスキン31ロビンズ。ロビンズ。
1: そうです、そうです。
0: へえ、そんな知らなんだわ。
1: そうなんです。日本人だけって聞きました。
0: へえ。
1: なんでって。
0: 31。うん、俺田舎がそんなんなかった。感動したもん。
1: 本当ですか。美味しいですよね、
0: うん、いろんなもあるだね東京は。
1: ありますね、うん、はい、ここまでお届けしたのは今井ひろみと
0: ケンでした。
1: また来週。
0: バイバイ。

皆さんお元気ですか。シンガーソングライター佐久間ひろ子がお送りします、ひろ子の音部屋。今日も音楽とともに日常のかすかな感触を探っていきます。この番組は FM 熱海生まれをキーステーションに毎週全国65局海と自然の楽園パラオにお送りいたします。 Please go together till the last. I want to send music and message with love from Japan. 佐久間ひろ子、ステイホーム、私が帰る場所。

シンガーソングライター佐久間ひろくが毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろこの音部屋、今日の1曲目、佐久間ひろこステイホーム私が帰る場所の作曲者でもあります林哲司さん。林さんのプロデュースによる杉山京高とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムがリリースされました。まさに林哲司さんが描かれたメロディーラインそのものが伝わってくる作品となりますね。今日はこちらのアルバム The Original Soul Sound of 杉山京高 and Omega Tribe オメガトライブモード特集をお届けいたします。インストゥルメンタルアルバムオメガトライブモードスペシャル、まずはこちらの作品から、サマーサスピション。

0: なんと林哲司さんご本人からとても丁寧なボイスメッセージをいただいています。贅沢なロングコメントをここでお聞きください。
1: 佐久間ひろこさん、そしてひろこの音部屋をお聞きの皆さん、こんにちは。作曲家そしてシンガーソングライターの林哲司です。この度オメガトライブモードというインストゥルメンタルアルバムをリリースしました。これは文字通り杉山清貴&オメガトライブの、僕が提供した

したシングル、そしてアルバム曲からえりすぐってインストゥルメンタルのアルバムを作りました。いつも誰よりも先にメロディーを書いてアレンジして、それが作詞家の手に渡り曲は完成します。そして最後にボーカリストがその曲に歌の息吹を込めて作品は完成するわけですね。そんな自分にとってアニメの原画のようなオメガトライブサウンドの原音をもとにインストゥルメンタルアルバムを完成させました。近年シティポップがブームになり、もはやブームというより一つのカテゴリーになりました。僕が書いた松原美樹さんの真夜中のドアもそうですが、このオメガトライブも80年代のシティポップとして人気を博しています。昨年一昨年と再集結したオメガトライブが全国各地でコンサートを行って、どこも満員御礼の好評ぶりから、僕自身も、参加しましたけど、気が熟したなという、温めていたこの企画を出すにはリリースするには本当にいいタイミングになったなということで、レコーディングをしようと決意しました。当初はオリジナルを再アレンジしてレコーディングしようと考えていたわけなんですが、ある日日本のアニメが海外でブームになって、なんと今度はその原画展が各地で大盛況だという、新聞記事を目にしました。そこでふっと思ったんですが、自分にとって、スコアを持ち込んでトップミュージシャンたちと、築き上げたこの当時の音はまさにオメガトライブサウンドの原画にあたるのではないかという気がしたわけです。原画というより原音ですね。皆さんご存知だと思いますが、現在多くのアーティストのレコーディングはパソコンを駆使した、デジタル録音です。この当時80年代当時ですね、僕はスタジオで、スタジオミュージシャンたちと自分の持ち込んだスコアをもとに音作りをしていました。オメガトライブサウンドもその一つです。村上ポンタ秀一ドラムス、松原雅樹ギタージェイクコンセプションサックスと、今は亡き、トップミュージシャンや、コンツヨシ、富倉康夫、林達夫、後藤継俊、今も現役としてバリバリのミュージシャンの、凄腕ミュージシャンたちと作り上げたサウンドはもう今では再現することは無理なんじゃないかなという判断を下し、この原音を生かすことを決意しました。ただ恐れたのは単なるカラオケになってしまってはいけない。カラオケに対してガイドメロディが入っているようなものではいけない。言うならば歌のない歌謡曲になってはいけないという思いがありましたんで、今回参加してくれたミュージシャンたちには、各演奏で、ぜひ歌ってくださいということを伝えました。今回参加してくれたミュージシャンは阿部淳、彼はアレンジャーとしても、キーボードプレイヤーとしてももうおなじみの、ミュージシャンですが、現在カシオペアでも、活動しています。エレキギターは増崎隆、スタジオミュージシャンとしてもおなじみですが、ディメンジョンのギタリストです。そして宮崎陽太サックス、彼は山下達郎サポートバンドとしてもおなじみだと思います。彼らにメロディーを託して、今回のレコーディングは終わったわけなんですが、僕が一番心配していたのは、オメガトライブファンが、杉山清貴君のボーカルが亡くなったことでどう感じるのかなという感想がちょっと怖かったんですけどね。でもすごくいい作品だ、全く新たな作品として聴いてみますとか、あるいは見えなかった音までが見えるようになったとかね、あのメロディーの素晴らしさを感じますとか、いろいろな意見をいただいたんですけど、杉山清貴君自身からもね、SNS で絶賛しているのを僕も目にして、本当に作者として嬉しい限りでした。なんとこのアルバムを聴くと、また杉山清貴君のボーカルをオリジナルをまた聴きたくなるというループ現象までも起こっ

0: ってるという話を聞いて、大変嬉しく思います。さて、そんな形で、制作したアルバムですが、杉山清貴＆オメガトライブのファンはもちろん、二人の夏物語を代表とするあの当時のオメガトライブのヒット曲に耳を傾けてくれた音楽ファンの皆様、どうぞこのアルバムを聴きながらあの頃の夏の日に帰っていただけたらと思います。それではどこかでまたお会いできることを楽しみにしています。林哲司でした。
1: 素敵なメッセージをありがとうございます。ぜひまた実際にお会いしてお話しさせていただけたら嬉しいです。 Transit in Summer

シンガーソングライター佐久間ひろ子が毎週全国65曲海と自然の楽園パラオにお送りしています。ひろ子の音ペアインストゥルメンタルアルバムオメガトライモードスペシャル、林哲司さんプロデュースによる杉山清隆とオメガトライブヒットナンバーのインストアレンジアルバムオメガトライブモード特集をお届けしています。林さんからのボイスメッセージにもありましたが、 X にも杉山清隆くんから歌のないこのアルバムへの予期せぬエール、耳を傾ければ今度は彼の歌が聴きたくなる不思議なループとコメントがありました。この番組のひろ子の音部屋もアーカイブとして過去の放送をできるところから YouTube チャンネルひろ子の音部屋にアップしていますが、楽曲をねカットしている部分も YouTube ではあるので、せっかく曲の素晴らしさを紹介しているのに曲が聴けない、むしろ聴きたくなるというメッセージで、ストリーミングダウンロードしましたというね皆さんの思い、いただいています。それからある一曲に対してね、いろんなアーティストさんの歌唱音源をお届けすることもありますので、また別の方の歌を聴きたく、ね、同じ楽曲に対して聴きたいとか、一つの曲に対して作品に対していろんな角度で楽しみたいと思う気持ち分かりますね。二人の夏物語

二人の夏物語、メロディーラインが、楽器が歌うのが伝わってきますね。さて、この番組にはありがたくも何度もメッセージをいただいています。オメガトライブギタリストの高島真嗣さん。ヒロコの音部屋1100回達成にエールいただきました。ご紹介させていただきます。ラジオ1100回で22年、とてつもない数字になってきましたね。続けることの大変さと尊さ、とても価値のある仕事になりましたね。という言葉、ありがとうございます。高島真嗣さんの今後のステージですが、高橋英一さんとのベリービンビン、部活や発表会と名付けてのライブ活動がとても素敵です。そして、7月1日にはスターダストレビュー、杉山清隆とオメガトライブ、横浜ナイトグループ、アレレのパンチョス、ピアアリーナ MM で開催されます。楽しみですね。そして、高島さんの作品ですね、作曲されたこちらの曲を曲をお届けしたいと思うんですが、有川さんの歌詞が秀逸で曲に命を入れ込んでくださいましたと、高島さんおっしゃっています。杉山清隆とオメガトライブ The End of the River。

お送りした曲は佐久間ひろこ明日でした。Finally, while listening to this music, ひろこ佐久間願い。公演のお知らせです。7月4日土曜日13時30分から静岡県高田郡神波町役場2階大会議室にてライブ映像画像を交えながらパラオ親善大使として文化交流の講演を行います。参加無料、お問い合わせ神波町都市文流協会。アルバム生まれてから願い消えた時間3枚の CD は Amazon で販売中。 Play stream and download my distribution songs。楽曲のダウンロードストリーミングは iTunes、Apple Music、Spotify、Amazon などの配信サイトで。最新情報は公式ブログをチェック。全部ひらがなで佐久間ひろこを検索。公演やライブのご依頼もこちらからどうぞ。 YouTube でも私の弾き語り動画、イベント、パラオでのライブ映像、この番組のアーカイブなどをお楽しみいただけます。チャンネルひろこの音部屋を登録してくださいね。Please register my channel of YouTube。 メールはこちら、佐久間ひろこ @gmail.com。 The message to this address sakumahiroko@gmail.com。 来週もひろこの音部屋であなたと会えるのを楽しみにしていますね。 See you next week.

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。

0: カナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: ラジオ始めたよ。
1: ザ・ビートルズ・ラバーナンバー5。
2: 皆さんこんにちは。メディアプロデューサーのサミー小川です。
3: J-WOCの杉田博です。
2: ディープなファン目線、そしてサウンドメーカー目線でビートルズへの愛とともに楽曲を紹介していくザ・ビートルズ・ラバーナンバー5、今週も始まりました。
3: はい、始まりました。
2: ビートルズが来日して間もなく60周年と。
3: 60年前ですか、随分月日が経ちましたけれども。
2: 本当還暦ですもん ね
3: でも、はい、とってもいつも新鮮な話題をね、提供してくれてるんで ね、
2: はい、つい先日もね、新しく写真が発見されたみたいな ね、
3: あ、そうみたいですね。
2: 新聞報道が、ね、はい、されていましたけれども、はいはい、いつまで経ってもですね、新しいものがこう見つかってくるというのがビートルズの凄さ。
3: 素晴らしいですね、
2: はい、そこでですね、
3: 今日は ね
2: 今日はね、そんなビートルズ60周年にふさわしいゲストをお招きしています。
3: はい、ビートルズ日本史研究家であります大村徹さんです。
4: お招きいただきましてありがとうございます。
3: よろしくお願いします。
4: 大村徹です。お願いします。
2: 大村さんはビートルズに関する新聞とか雑誌、テレビ、ラジオのですね、記事や番組をはじめ、さまざまな情報を調査して、はい、ビートルズと日本の関係を研究している、日本第一人者。
3: そうですね、ビートルズのファンクラブのこともめっちゃ詳しかったし ね、
4: ありがとうございます。
2: ビートルズと日本、熱狂の記録という本ですとか、あるいはブラウン管の記録、
3: はいはい、
2: それから ね、ビートルズファンクラブ大全、はいはいはい、といったですね、著書がございます。はい、村さん、今日はね、本当にね、楽しみにしていました。い
4: や、ありがとうございます。よろしくお願いします。
2: なんかね、こう見つかった写真のこととかね、後半のコーナーで、
3: そうですね、
2: 伺うことができるんじゃないかと思います。
3: はい、
2: 大村さんには、番組後半の今週のビートルズラバーのコーナー
3: そうですね、
2: たくさん語っていただきたいと思いますが、はい、その前に、いつものようにですね、ビートルズの楽曲をご紹介したいと思います。
3: 今日はたまたま60周年とうまくぶつかりましたね、ビートルズフォーセールアルバムを、今日からご紹介したいと思います。はい、それで1曲目2曲目のノーリプライとアイムアルーサー、はい、この2曲をご紹介します。
2: は
3: い、
2: では担当曲を例によってビートルズじゃんけんで決めましょう。
3: はい、はい、最初はジョン、ジャンケンポール、リンゴでジョージ。
2: ああ、
3: 大村さん知ってます？
2: 知らないですよね。ビートルズジャンケンは、ジョンがグー、ポールがチョキ、
3: ジョージがパー
2: で、リン、アイコだったらリンゴと口で言うという。
3: はい、
2: いうことですね。
3: 脳トレになるんです。
2: そうそうそう。手の動きと口がね、はいはい、合わないという、はい、なかなか難しいんです。
3: はい、じゃあ僕は、1曲目のノーリプライをご紹介いたします。
2: はい、では僕は2曲目のアイムアルーザーをご紹介します。楽しんで聴いてください。 Close your eyes and I'll サミー・ヨガーです。自由と愛でビートルズを語り尽くします。
3: 杉田博史の今週の一曲。
2: サウンドメーカー目線で語るビートルズフォーセールの曲を紹介するコーナーですが、はい、杉田博史さん、今週の一曲は、
3: はい、A 面1曲目ノーリプライです。
2: いい曲ですね。いい曲ですね。

0: ビートルズフォーセールってこのジャケットのカラーと曲がすごくマッチしていて、はい、
1: そうですよね、
0: すごく僕この写真好きなんですけれども、うん、で1曲目のノーリプライって小川さんどんなイメージがあります？
1: 僕はね、うん、この曲ね、うん、ジョンの声が優しくなったなって思った
0: んです
1: よ。そうなんです。で、特に歌い始めのね、この微妙なニュアンスがこのアルバムになって初めて出てきたなって感じた、
0: ね、うん、曲調が I really die とか I so die とか激しいじゃないですか、ね、うん、だから割とこういうシャウト系の曲かなと思ってる僕は印象があったけど、聞き返してみるとやっぱり小川さんのようにちょっと優しい感じの頭のね出だしとかとても優しい感じでね、でどっちかっていうとポールの高いコーラスがすごくそれを表現しているところがあって、あの本当この曲はね僕は大好きなんですけれども、フォーセールの1曲目にふさわしいと思っています。ただこのノーリプライ返事がないっていうね、ことですけれども、電話しても出ない、訪ねても無視される、で部屋にいるんだけどで別の男がいて、もうズタズタ、プライドがズタズタに引き裂かれてしまう、
1: 何なのって、
0: なんかもう実際こういう話があったのかな、ジョンの身の上で。
1: いや分かんないですけど、あのまあ失恋の歌なんだと思うんだけど、現代の基準ではストーカー的な内容ですよね。そうなんです、なんか言えた訪ねてって窓から見えてるとか、そうそうそう、
0: 訴えられちゃいますよ ね本当そうなんですよね。
1: いやジョンがねやっぱりちょっと複雑な心境だったんでしょうね、この頃ね。
0: でも綺麗にねあの仕上げたと思います。昔も何度も言いましたけれども、あの石川県でビートルズ
1: あそうです、ね、
0: あの、はい、フェスティバルみたいなのがあった時、はい、J-Oakでこのノーリプライをやって、はい、そしたらあのジョージ・マーティンがとても褒めてくれたという疑惑があるんですけれども、
1: はいはい、思い出の一曲ですね。
0: そうなんです、僕大好きです。
1: ですよね、はい、はい、ではその思い出の一曲を杉田さんからご紹介ください。はい、
0: ビートルズ・フォー・セール A 面1曲目ノーリプライを聞いてください。

0: さを紐解きます。
1: サミー・ヨガーの今週の一曲。
2: ファン目線で語るビートルズ・フォー・セールの曲を紹介するコーナーですが、サミー・ヨガーさん、今週の一曲は？
3: はい、A 面2曲目 I'm a Loser です。A 面1曲目2曲目とですね、冒頭2曲続けてイントロなし、ジョンの歌から始まるという曲で、スタートしていくんですよね。
2: そうでした、そうでした。
3: でどちらもアコースティックな印象が強くて、アルバムのこう全体のですねイメージに影響を与えている感じが、
2: アコースティック色強いですよね、
3: ありますよね。で

0: ジョン得意なシャウトではなくて、この曲もこうニュアンスを出した歌いだしでですね、はい、アマルーじゃないの、はい、このなんていうかニュアンスがですね、うん、ガールの歌いだしの Is there anybody、うん、is と、うん、あの似た印象を僕は受けます。
1: 確かにね、
0: うん、だからあのこのアルバムぐらいからやっぱりジョンはそうい う, こうニュアンスを出そうとしてきたんじゃないかなと、うん、あのこうと最初の1枚目2枚目のこう元気のいいシャウトのジョンというところからですね、はい、ちょっと変わりつつあるかなというふうに、
1: ね、うん、割と内面をこう表現するような感じになりましたよね。
0: そうですよね、うん、ですから詩がこう内省的というかですね、うん、まあ、一種の自己嫌悪みたいなイメージもあってね、あ、僕俺は負け犬だみたいなことを言うんですよね。であのさっきのノーリプライは、うん、あの僕はあのストーカー的失恋歌というふうに思ってるんですけれども、うん、この曲もそう、あのちょっとそういうニュアンスがあって、こうジョンが心のバランスが狂い始めた、うん、あの抑うつ状態にこうなり始めた感じかなと、うん、で翌年のヘルプはもっと直接的に心の叫びを歌ってる感じがしますよね。ただね、あの、うん、そういう印象もあるんだけど、この後を聞いていくとロックンロールミュージックとかカンサスシティヘイヘイヘイとかですね、はい、うん、あのそういう曲もあって、うん、このアルバム全体はこう分裂症的なですね、うん、あのよく言えばバラエティに
1: 飛んでるというか、ね、バランスが取れてていいんじゃないですか。そうそうそう、僕はそう思いますけどね、まあ、そういうね、うん、全部こういったタイプの曲だったらちょっと暗くなっちゃうけど、ね、
0: 問題はあるかもしれません、うん、はい、でそれからこの曲はあのボブ・ディランを意識した曲というふうに言われていますね。
1: そうですね。で
0: この曲のレコーディングの2週間後に8月28日にですね、ニューヨークのホテルでディランと会っています。でそれでマリファナを教えてもらって、
1: そこで初めて会ったってこと
0: ではない。そうそう、初めてディランに会った
1: んです。あ、そうなんだ、
0: はい。
1: それではサミー小川さん、改めて曲をご紹介ください、
0: はい、A 面2曲目 I'm a Loser です。

0: 今週のビートルズラバー、ゲストを迎えしてビートルズ愛を語っていただく今週のビートルズラバーのコーナーです。今週のゲストはビートルズ日本史研究家の大村徹さんをお迎えしています。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 今週はですね、ビートルズが来日した当時

0: まだ未発表の写真が発見されたということで、はい、武道館で発見された写真についてちょっと大村さんからいろいろお聞きしたいと思います。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。はい、これはですね、2009年に武道館で、はい、読売新聞資料室などと書かれた紙に巻かれた状態のネガフィルムが見つかったと、
1: はい、そうですね、
2: これ新聞記事によるとそういうことですね、
1: はい、処方が1発目が、4月の5日6日ですね。
2: 4月の6日
1: で、その後7、8、10って、はい、3回連載
2: されたということですよね。はい、で、それに掲載された写真っていうのがね、一本のマイクを分け合って歌うジョンとポールが写されたもの、はいはい、これはあの新聞によるとベイビーズインブラックではないか
1: と推測がされ
2: ている、はいはい、あとはステージ円形で、これは恋をするならではないのかと、
1: まあ、ジョージが歌ってたの、そうですね、
2: 見立てでしたよね、
1: はいはい、
2: それからステージの横から撮ってる写真、これはあのジョンが一人マイクに向かってて、はい、ポールとジョージがちょっとこう後ろに下がってる印象なんですけど、うん、はい、これって何歌ってたんですかね。
1: 多分ロックアンドロールミュージックではないかなと思います。
0: 写真からその曲を推察するっていうのはどういう風にできるんでしょうかね。
1: だいたいまずポジションと、うん、 あ、 はい、あと、はい、僕はあんまりそこまで詳しくは分かんないですけど、うん、コードですよね。
0: なるほど、ギターの、
1: うん、ギターとベースと
0: ジョン、そこで、なるほど、
1: 詳しい人になるともうこの曲のここのとこって分かるらしいですよ。
0: すごいな。
2: でそれからあの、まあ、観客の姿を写しているものですね、はい、新聞にはあの割と落ち着いてこう座ってですね、ですね、まるでイエスタデイでも聴いてるようなというようなあのニュアンスのことが書かれていたと思いますけれども、はい、そういう写真他にどんなのがあったんです。
1: あの基本的にやっぱり私はあの武道館さんからあの依頼をいただいて写真を鑑定したという立場の人間で、 あ、はい、あまり内容についてちょっと申し訳ないんですけど、はい、お話はできないですね、はい、であの公表された写真に関しては全然喋って問題ないというふうに言われてますので、はいはい、それですと、うん、一つが下山哲三郎さんっていうビートルズファンクラブの会長ですね、はいはいはい、あの方とホテルの室内で写真撮ってる、はい、記念撮影撮ってるやつと、うん、はい、あ と、ジョージがなぜか謎の僕もよく分かんない方なんですけど、はい、謎の外国人女性と会話してる写真であるとか、はい、そのホテル室内の写真であるとか、はい、で手元にこうのし付きの箱みたいのが見えるので、
0: はい、のし付きの箱
1: だから多分贈り物として持ってきたんで多分来客じゃないかなと思うんですけど、
0: でもよくそこまで通してくれましたよね。
1: そうですね。
2: でも外国人の方がのし付きのものを持ってくるのかみたいな素朴な疑問みたいなのもありますが、
1: それが多かったです。あと、新聞でトップになりましたけどジョンが福助人形を抱えている
0: んですね。はいはいはい、ね、サージェントのジャケットに使われて
1: る、ね、と思うんですよね。まあ、その後、うん、発表さ、やっぱりこれが発表された後、いろんな詳しい方から議論になって、
0: は
1: い
0: は
1: い、
0: あ、そうなんだ、
1: サージェントのと違うんじゃないかという説もあるし、僕は見た感じサージェントに見えるんですけど、うん、まあ、細かく見ると違うんじゃないかっていう人もおっしゃる、うん、まあ、そこはもうみんなで議論しましょうよという感じですね。
2: なるほど、
1: はい、あとはあの、これも新聞 の、 あの初日の方ですかね、うん、載ったんですけど、共同企画っていうビートルズを呼んだプロモーターの方 と、はいはい、警察とか、主催者側がなんかこうちょっと緊張したお持ちで武道館の会議室で、
2: はい、あれですよね、あの警視庁の警備課長の山田さんが、はい、ちょっと困るよ君みたいな、
1: なんかムッとしたか
2: やってる雰囲気ですよ ね、 ね、あれは何を言ってたの、何文句言って、
0: 自分の規律に対してちょっとはみ出しちゃったりすると、それはまずいよみたいな。
1: もうだからビートルズの来日の時はもう警備体制がものすごかった、
0: すごいですよ、
1: 綿密でも綿密な警備体制で、アンソロジーでもビートルズの4人がおちょくってますよね。もう6時30分エレベーター到着、6時35分エレベーター1回到着、ああ5秒遅れたじゃないか、何やってるんだみたいな、それぐらいおちょくるぐらいな
0: 警備体制、
1: ガツガツの警備体制だったところ、この写真の撮られた午前中にジョンとポールが勝手に抜け出しちゃったんですよ。
0: そうか、じゃあ怒るはずだよね。
2: 水も漏らされる警備体制だったはずが、あれはどこから逃げ出したというか脱出したんですか、ね、
1: ジョンはね、正面玄関から堂々と
2: 出てってましたね。すごいな。
1: ポールは分かんない、多分ポールは地下駐車場かな、なんですよね、
2: それぞれお付きというか誰かと一緒に、
1: もちろんそうですよ、だって日本のこと分かんないですからね、それぞれお付きの人がいて、だから一説では共同企画側が恩赦という言い方変ですね、恩情を与えて出してあげたんじゃないかという話がありますね、
2: で福助人形はその時に原宿の古道具屋で、は
1: い、おそらく買ったんじゃない、

0: ますよね。
1: 原宿まで行ったんだ。
0: そうそうそうそう。
2: オリエンタルバザール多分買ったんじゃないですかね、うん、あたりで。
0: タクシー乗って行ったってことですかね。
2: ね、わかんない。ジョンはね、ピンクのキャデラックです。
0: あ、その時に？
2: その時に。あの、うん。あの、来日して、ホテルまで行った時のピンクのキャデラックの運転手さんの音、なんかすごい気があったらしいんですよね。で、この人に乗せてくれって言うんで、指名して
1: 連れてってくれよみたいな。
0: そんな目立つので、警視庁もそれを見逃してたっていうのもなかなか
2: すごいですよね。
0: それで後から文句言われてもね、困ります
2: ね。そうなんですよ。だからもうブチ切れなんですよ、この写真って。も
1: やっぱりそうですか。
2: あとは発表されたやつだった後、あの控え室ですかね、武道館の楽屋になっているところですね、うん、はい、そこであのスーツ、あのステージ衣装に着替え終わって出番を待っているシーンであるとか、うん、はい、でちょっと私はお行儀悪いって書きましたけど、ジョンがこう足を放り出してタバコを壊して、はい、武道館の、しかもここ聞いたら武道館の館長室って一番偉い方、役員の方が、
1: そうなんですか、
2: はい、部屋なんですって、はい、
0: そこを控え室にしてたってことですか。
2: そうですね、はいはい、うん、そこはもちろん今もありまして、ここ僕入らせてもらいました、
0: うん、あ、そうです。杉田さんもね、武道館
1: のライブやりました、
0: 公演やられてましたもんね、
1: はいはい、結構立派なソファーが いっぱいありましたけどね、う
2: ん、武道館の建物の中じゃないんですよ、武道館の隣にある。
1: あ、そうなんですか、
2: はい、で、はいはい、あのジョンメンバーがこうチューニングしてる写真ご覧になったことあると思うんですけど、あれって武道館の本体と隣の建物とつなぐ、なんでしょう、渡り廊下みたいな上にあるじゃないですか、はいはい、あそこなんです。
1: へえ、そこでチューニングして。
2: そうです、そうです、そうなんですよ。
1: あとなんか変わった写真ってありますか。
2: あとはあのサインですよね。
0: あ、
2: サイン色紙、
1: はいはい、
2: 武道館のこうスタンプが真ん中に記念スタンプが押されて、うん、はい、そこの前にサインしてあって、
1: はい、
2: で、まあ、4人サインしてて、ジョンのサインの脇になんか分かんない記号だか文字だかあるんですね、うん、で僕も分かんなかったんですけど、これ武道館さんの女性の方がおっしゃったんですけど、なんかビートルズってなんかカタカナがひらがなで書こうとしたんじゃないの、うん、
1: 日本語でね、
2: うん、言われてみればね、なんかビに見えなくもないし、ひらがなのルもないな、はい、っていうのが、うん、ありましたね。
0: そんなわけでですね、うん、あの非常に貴重な写真なんですけど、ですね、これは公開される予定とか。
2: これがですね、あの我々もよく言われるんですけど、うん、我々もお見せしたいんです、うん、僕も喋りたくてしょうがないんですけど、
1: ね、
2: これ誰が撮影したかっていうのが分からないんですよ。
1: ああ、そっかそっか。
2: で、権利面で公表できないんですよ、うん、はい、うん、で撮影した方の特定証明ができない限りは、うん、報道の利用は OK なんですけど、うん、いわゆる一般利用はできないんです。
1: なるほど。
2: それがで逆に言うと、それができる、そこが確定すればお見せできて、うん、我々もちょっと本当に意地悪してるわけじゃないと、
1: うん、そう
2: です。もう一人多くの方に見せて、はい、見ていただきたいんですけど。
0: なるほど。
1: なんか、うん、どなたか名乗り出てくれたら
0: 本当ですよね。
1: ねえ、新聞記事が出た段階でね、
2: うん、だから、まあ、逆に言うと新聞記事に載せたことでそれを我々、ね、うん、ね、武道館さんもそういうのを狙おうというふうな意図があったみたいです。
1: あ、はい、なるほど、
0: はい、いや、とても、ね、楽しいお話はつきませんけれども、ね、そろそろ時間もですね、迫ってまいりましたん で、ね、うん、ここで、大村さんに一曲リクエストしていただいてね、はい、皆さんに聞いていただきたいと思いますが、何をかけましょうか。
2: はい、やはり日本公演ということで、うん、印象的なミスタームーンライト。
1: そうですね、あの高速のシーンの。
0: そうですね、はい、はい、では大村さんから改めて曲をご紹介ください。
2: はい、ミスタームーンライトです。

0: 今週は1964年に発売されました、ビートルズフォーセールよりノーリプライとアイムアルーザーをお送りいたしました、ゲストの小村徹さんの選曲は、ミスタームーンライトをお送りいたしました。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5では皆様からのメッセージを募集しています。メールアドレスは radio@number5music.jp です。番組の SNS それからテキスト版のブログもございますのでご覧ください。では大村さん、インフォメーションをお願いします。
2: はい、6月22日なんですけども、私の新刊、ビートルズと日本新聞が見た来日競争曲というのが発売されます。でそれと合わせて、6月29日ですね、阿佐ヶ谷のロフト A というところで、観光記念イベントがございますので、はい、よろしくお願いします。
1: はい、では杉田さん、インフォメーションお願いします。
0: はい、今 J-WOCのツアー真っ只中なんですけれども、その中で合間を縫って僕のソロもライブを行っております。6月5日秋田のユキーズフーカーバー、そして6月6日は酒田のブルースヒロ、7日、南魚沼のレオンで私のソロライブを行います。そして6月10日は J-WOCで広島ジャイブ、そして11日は神戸チキンジョージ、ライブを行います。
1: はい、楽しみです。30分お聞きいただきありがとうございます。今流れているエンディングテーマは
0: 絶望してる暇はないです。
1: ザ・ビートルズラバーナンバー5、ここまでのお相手はメディアプロデューサーのサミー・オガート、
0: J-WOCの杉田博史と、
1: そして今週お迎えしたビートルズラバーは
2: 大村徹でした。
1: 来週もこの時間にお会いしましょう。それでは。

0: リッスンラジオ。スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、計装板の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
4: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
5: この沢面次郎いい味やすさ
6: でしょう。父ちゃん、家中出し役っていいよね。
5: さあじゃあとこわし一平まーさんやまーぬかちゅうやが、
6: 普天間さん普天間の中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
7: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。
1: 皆様ご機嫌いかがでしょうか。人気トリオのリーダー佐々木健二です。人気トリオは50年代から70年代のルーツミュージックを栄養価の高いもの食わねえと大きくなれねえぞ、人参は食えと紹介していく番組です。
2: あ、でも浅草に行って天ぷらも食わねえで、かき揚げも食わねえで、そば食って帰ってきてうなだれてるサーファンギターのうち初めてです。
3: あの、大事なところも大きくなるような食べ物ってないですかね。オーソドックスギター新です。
1: 私ね、はい、君たちにあの、まだいい人だな俺はな、
3: あら
1: 今金ねえ金ねえつってる時に、うん、大変だぞおめえ、ちゃんともつ煮込み買ってきてやったからな。
2: ここで差し出すところがエンターテイナーです。
1: しかもな、ね、しかも聞け、
2: はい、聞きます。
1: すげえうめえカレーも買ってきてやったんだぞ。
2: セットですよ、セット。ほら
1: なんていいやつよ。しかもカレーのタイトル孫
2: 孫
1: これはね、渡辺食品さんというところでね、
2: はいはいはい、
1: 3、4年ぐらい前に知り合いになってね、番組を通じてあの、うん、飲み屋に行ってさ、
2: はいはいはい、
1: 飲み屋でカレードリアかなんか食ったらすっげえうまくて、
2: うんうんうん、
1: これどこのですかって渡辺食品だっつってたらば、
2: うんうんうん、
1: たまたまラジオで中継したのが渡辺食品でさ、
2: う
1: ん、あの飲み屋のですかっていう話になって、
2: うんうんうん、
1: でそれから知り合いになって、
2: うんうんうん、
1: で、あのこの粉状のカレーっていうのがとってもうまいんですよ、
2: うんうん。
1: でまあ親子3代でやってて、はい、3代目のお兄ちゃんが作ってるから孫なわけです。
2: ああ、そういうことですね、
1: うん、レシピ付きですよ。
2: レシピ付きですね、
1: はい、これで作るドライカレーがまだ
2: ドライカレーやばい
1: 粉だからさ、
2: うん、
1: やりやすいわけだ、
2: うん、いいね、
1: うん、いいんですよ。
2: いやー、ありがとうございます。もう本当にもう
3: これだけでもすごいね。
2: これもう物持つね、これ毎年恒例で、
3: これの、
1: うん、
2: これがまたビールに合う甘に大騒ぎですよ。
3: 大騒ぎですか。
2: 胃袋が小躍りしてますからね、毎晩毎晩これのおかげで。
3: プリン体だらけをね。
1: いやいやいや、もう、いや本当
2: だ。いいでしょ、その中でも気にしないですから、私。
1: こっちで管理しましょうか。
2: はい、
1: いい
2: です
1: ね。
2: うまいものはにはカロリーが高いみたいなね。やってください。
1: じゃあな、
2: はい、
1: そういういいことやってるのにな、新築は何どこに行ってきたの、
2: うん、昨日どこ行ったのお前。
1: どこ行ってたんだ。
2: マグハリメッセマグハチさ、
3: マグハチ、いやー来ました、世界のエンターテイナー、
2: うん、
3: チッス。
1: あ
2: ー、これがまた
3: すごい。皆さん、
2: うん、
3: チッスですよ、チッス、
2: うん、
1: 結成40周年。
3: 40周年
2: 40周年なんだ。
1: そうです。
3: ジェーン・シモンズも63歳になりましても、
2: 63だな。
1: ほんとね、こう進行やってさ、うん、いかにも自分が行ってきたって感じ。
3: 自分行ってきたじゃないですか、うん、私
1: 俺が取ったチケットだよ
2: 知ってるよ。それ有名な話だよ、ライン上で大詐欺ですよライン上では、お前
3: ライン上で大詐欺、これ3人でしょ。でも
2: 大詐欺ですよ、うん、いい気になってんじゃねえぞ、見たからって威張ってんじゃねえぞ、
3: う
2: ん、
3: そうだったね、あのライン、ね、
2: 俺の力じゃねえぞ見れたのはみたいな感じになってますよね
1: バカじゃないの、
3: バカじゃないの、
2: 死ねえとか言われましたよね、お前。
3: いやいやいやいや、ね、何がすごい、うん、ヒーフグはチーハグは空飛ぶわですから
1: 、うん、いや大変なもんですよ、
3: 大変なもんですよ、ジンさん
2: ぶれないっすよね、
3: ぶれないですよ、
1: 大したもんですよ、
2: コメントテーマですよね、
3: 大したもんです、
2: はい、う
3: ん、
2: はい、はい、なんすかこのクラなんかあれ
3: です
2: よ、早速ギスギス
3: してますよね
2: これなんとかフォローしようとしてるんじゃねえか、
1: 聞いてください。いや俺がさ、あのね、こうやってもつ煮とか出したっつうのはさ、まあ出して、
2: うん、
1: まさかこれでさ、ギスの中を見えかってこないわけねえじゃん、
2: うん、
1: そのおかしいわ、まさかそういうわけですよ。
2: ごめん、俺は言ってない。

0: ないんでちょっと買ってくれなかった、うん、しんちゃんは言ってたから、ね、
1: なんかね
0: しんちゃんとか佐藤とかあの裏切り者の佐藤も何か買ってきてる
1: よ、ね、いや社長の中で、ね、あのもつ煮込みいつももらってね悪いけど
0: あれグッズ小さいですよ普通にあれ、ね、あってもおかしくない
2: あの今回のツアーあのギスさん一切グッズ販売なかったんですよ
1: 何このクールな目つき
0: 昔かね
1: 本当にね
0: 謝りも
2: ないです違うんです違うんですいいです聞いてください私の言い訳聞いてくださいはい、うん、見ました、うん、
3: 見ました、
2: はあ、終わりました
1: うん見
2: ない、ね、った、うん、さあ帰りましょうでもグッズ社長たちの目に買わなきゃまずいからさ、うん、ね、
1: うん、
2: グッズ食べよっていいですかね佐藤君あいいですよ私も見たいです、
1: うん、
2: どうでしょうねパッパッパッと見たはい、うん会場と同じぐらい人いました。
0: うん。
1: いやいや、それ。何それ、何だっつって、それはよ。
0: 売ってたでしょ、うん、
2: 売ってました。買い、ありました。グッズ販売、こちら。
0: 俺、お前の言いたいことは、
1: うん。
0: 並んでまで買う必要ねえよ。
2: 違う、
0: 違う、違う。
2: 違う、違う。
0: あ、そういうこと。そういうことじゃないですか、でも。
2: 並んで買いたかったんですよ。そしたら私、帰ってこれなかった。マグハルから。
1: ああ。
2: ね
1: 帰ってこようとしてるんだ
0: ろうな。帰りたかったんだ。
2: 帰りたかったもちろん。
0: それが一番出し
2: だ
0: った。
2: 終電までじゃなかったら僕はどうすればいいんですかみたいなとこですよ。
1: それじゃあねえ、
0: あの、
1: もつ煮没収だな。
0: ね、やったーみたいな感じ
2: で。ていうか、うん、すいません、花からお土産って頭ありませんでした。
0: 正直でよろしい。多分その、その定座、定座ねえかなと思ってた
1: んですけ
2: ど。もうそれどころのテンションじゃありませんでした、僕。
1: 絶対そうだ。
0: じゃあ、秋におめえ、幕張のそのコンサート会社の草とか持ってきた方がまだ
2: よかった。まだよかった。
1: ほらやろか
0: って。そうそうそう。開き直ってな。
2: ほんととね、僕はあの、気遣いになってませんで、申し訳ございません。
1: まあ、まあ、予想通りだから
2: ね。そうですね。
1: というわけで、今週の特集ですけど、何でしょうか。
0: はい。まあ、キスですよ。
2: もちろんですよ。
0: もちろんキスですけどね。
2: うん、
0: まあ、しんちゃんにはもう、選ぶ権利は全くない。
1: なるほど。
0: ということになりまして。
2: できた
0: 方が私とケンジさんで、ちょっと選挙不正ということにしまして。
1: 今週来週と。
0: あ、今週来週で。はい、まあ、2週続けて僕、キス来日記念、ラジオということで。
1: なるほど。
0: 私がまず、第1回目を担当させていただきまして。
1: うん、
0: 私、キス、うん、好きだったんですけど、
2: はい、
0: 中止の時、うん、やっぱりそこそこ、
2: う
0: ん、
2: そうですね。
0: まあでもローリングソーズとかビートルズの次と次が次くらいだったんですけど、
1: うん
0: はい
1: うん、
0: お喧嘩しまして、
1: うん、
0: 杉山くんとキスファンの、はい、私ローリングソ
1: ー
0: ズビートルズバカにされたんですその人に、
1: はい、
0: 古臭いとかなんだか音がなんかとかって言って、はい、やっぱりあのその時にこれは弾けなかったんで、
1: うんうん、
0: それで仲の良かった杉山くん大喧嘩して、それからキスを好きず言えなくなってしまったんですね、私。
1: そういうのあるね。
0: そういうのあったんですよ。
2: ね、
0: 絶対弾けない、ストーンズの方がかっこいいという、うんうん、子供だからまだ子供も少なげだったんで、うんうんまあ、喧嘩になっちゃうわけですよね。
2: なるわけですよ。
0: それを思い出して、でもやっぱり俺も結構好きだったなっ。で、中1の頃とか中2の頃に流れてた曲。うん
2: ね、ラジオからね。
0: ラジオから流れで、意地になってもレコード買わなくなっちゃったけど、曲をちょっと並べてみたんですけど、どうですか、うん、これお願いします。
2: そうですね。
1: はい。
2: と、
1: は
2: い、いうことですよね。
1: はい、そういうわけでですね、2013年の10月、何日だっけ ?19 だったか、はい
2: うん
1: キッスが来日しましてね、
2: はい
1: それの記念、特集でございましてね、真には選曲させないぞっていう。
2: はい。言ってない二人の選曲ってことですね。
1: はい。はい、ということで、
2: しんちゃんね、そうですね。じゃあ、ずらっと聴いてもらいましょう。キスで1曲目。デトロイト・ロック・シティ。そして、ベス。そして、クリスティーン・シクスティーン。そして、ショック・ミー。

0: ファンキーギター農場さん、郵便ですよ。
1: 俺は郵便じゃないよ。
0: ファンキーギター農場さん、飯食った？
1: いや、俺は郵便じゃないけど飯も食ってねえよ。
2: 今週の特集は2013年10月19日キッス来日記念特集、真にはセレクトさせないぞ特集でございました。
3: ジンケトリオでは皆様からのリクエストや番組へのメッセージ、また出演アーティストを募集しております。メールアドレスは jinke@jinketrio.com、 jinke@jinketrio.com までよろしくお願いします。
2: まあ大体40過ぎの人たちはほとんどの人が言いますけどもね、はい、俺のラップが知ってるか
4: まあ言いますね。
5: 今晩うちにでやるぞって話ですよね
2: さて、来週の特集ですけど、来週の特集は、
4: はい、
5: ラブガンがもうね、たまんないたまんないって言ってる、
4: たまんない、
5: もうたまんないって言ってるんで、うん、来週もキッスやりたいと思います、
4: はい、いいですね、はい、
5: これあの社長だよ、あの選曲で、
3: 選曲で社長セレクトです
2: やっぱそこはね、
5: しんちゃん出る幕ない
3: って言った俺は ないでもね、見れたからいいですよ生の陣西森と見ましたよ。
2: 何だ、ね、あれ全部おめえさ、あれ
5: フィギュア
2: の駅コーナーあるよ。
5: フィギュアだっつうんだよ。チェーゴラさん。フィギュアだっつうんだよ。キクロがセフィギュアの。
2: 中村シドとかの変な
3: の。シドさんだ。
2: 知らねえだけどね。
3: 知らなかった。
5: みんな騙されてたの、6万人ぐらい、全員。
2: みんなよ。あ、ジーンとか。

0: やってなかった。テラのイーって書いてジーンって書いて。
1: ジーン。も？
0: あのカトちゃんの。
1: ね、というわけで、うん、今週も
0: おペシコしてんの、おペシコの。はい、というわけで、来週は私がセレクトします。
1: よろしくお願いします。

0: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者、経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
2: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
3: 家の防音工事したいさ。
4: 普天間基地、嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、共生産業がせ
3: なんかやが
4: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200m幸よ。
3: 電話番号や
4: 098-957-0503。
3: 安静防音工事しいね、共生産業やさや。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
5: 宜野湾シリー FM Turn in。
0: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は2時をお知らせします。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO。
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: 与那嶺
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマナイ与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員英雄だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: 英雄ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる英雄のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるキノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 私たち株式会社アサヒは、電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークで、お客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
4: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
5: うん、そうだよ。
4: じゃあポイ活しなきゃね。
6: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気スーパーコンビニまで、ポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう使おうのお得ループへ。
7: 軽自動車の時代、
8: 軽

0: スーパー長浜モーター
1: 。西原町の上原交差点知ってる？近くにめっちゃ可愛いカフェができたんだよ。南大東島の人がやってるんだって。美味しいお魚が食べられるんだよ。
2: 行ってみたい。今度の休みに行こう。
3: 西原町上原2丁目2-6イトカフェ、朝10時から夕方5時まで営業しております。皆様のお越しをお待ちしております。
4: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
5: どんなところが？
4: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
5: そんなに？
4: カラーでコピーしても定額だから助かる。
5: うちも総務に話してみる。番号教えて。
4: 098-897-3113にかけてね。
6: JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノワンシティ FM です。
7: 81.8 Sunday Afternoon Jam Island Report。

0: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄ギノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
3: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
4: どんなところが？
3: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
4: そんなに？
3: カラーでコピーしても定額だから助かる。
4: うちも総務に話してみる。番号教えて。
3: 098-897-3113 にかけてね。
5: 母さん、うち家族全員 AU だよね。
6: そうだよ。
5: じゃあポイ活しなきゃね。
7: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
8: 株式会社日清電気システムはキュービクル、電圧配電盤、自動制御盤、軽装盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは098-995-6118まで。

ねえおじさん、磨かせておくれよ。ほら、まだこれっぽっちさ、点でしけてんだ。え、お父さん死んじゃった。お母さん病気なんだ。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません
3: な。
2: 何にでも使える
3: み、
2: みんなが大好き
3: ね、
2: 猫も大好き
3: よ、な、み、ね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用して、ポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
0: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病

0: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
1: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者、経験者、大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて、大成通信とご検索ください。
3: 24時間、365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しております。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 毎週金曜日夕方6時から生放送、坂道交差点。番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分。ぜひお聞きください。
6: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
7: 軽自動車の時代、

0: のスーパー長浜モーター
1: 。この後もギノワンシティ FM の放送でお楽しみください。
2: 保育園落ちたよ。

0: さあ今週も始まりましたケンタウルスのメンバーです。
1: イエーイ。
0: 今日の司会を務めさせていただきます、声優俳優コース1年の和置陸です。
2: よっ。あ、と声優俳優同じく2年深間一生です。と
3: 声優俳優コース、専門家庭1年コーチゆうりです。
2: お願いします。
0: お願いします。
3: イエーイ。
0: 先週は、
2: はい、
0: バーン、先週はやっぱ、うん、祝祭日だったので、うん、放送できませんでしたけど、うんうん、その間にゴールデンウィークがありました。
3: はい、
2: そうですね。
0: だから今日はゴールデンウィークで起こった出来事をそれぞれ3人で回して話していこうと思います。
2: よいしょ。
3: はい、いいね。
0: じゃあまずは司会の
2: どうぞ
0: 自分からやっていきます。
2: はい、
0: そうですね。
3: 何やったの？
2: ゴールデンウィーク何した？
0: ゴールデンウィークはちょっと自分の見たい映画があったので、その映画を見に行きました。
2: おどういう映画？何の映画？
0: これはかなめじゅんさんと歌手さんが25年ぶりに共演する映画 のアギトの超能力戦争、まあ今仮面ライダーなんですけど、それに出てくる俳優さんたちがとても豪華キャストだったので、うん、それを見に行きました。
3: イエーイ。仮面ライダーってことね、
0: はい。まあ、話としては25年前、まあ、いや2001年の話なんですけど、
3: うん、
0: それが25年経った話になってます。
3: うん、面白そう。
2: 続きみたいな感じ。
0: はい。
3: うん、激アツだね。
0: 激アツです。
2: あ、次
0: ゆうちゃみも出てて。
2: ゆうちゃみさん、
0: ゆうちゃみも出てましたね。でも今回は歌手さんが、まあ、仮面ライダーアキトっていう本当の姿なんですけど、
3: うん、
0: 今回は要潤さんが主役の話でした。
2: 潤さん主役。
3: アギトね。アギト見たことないかな。な、
2: 仮面ライダーでしょ。
3: 仮面ライダー。2001年。
0: 2001年。
3: 生まれてないもんね。
2: 生まれてないね。
3: うん。で、わかんないよ。
0: アギトは簡単に話すと、うん、まあ、平成ライダーってモチーフって言ったら、だいたい、仮面ライダーって大体虫がモチーフじゃないですか。
2: 確かに。
0: でも、平成に入ると、この、古代の力だったりとか、うん、アギトは神話の話になってます。
3: へぇー、うん。見た目もかっこよくていいよね。
0: 見たことあるんです。
3: なんか、なんとなくで、名前聞いたことあるし、お父さんが仮面ライダー好きだから、
0: ああ。
3: 一応影響は自分も受けてて、まあ、一番は電王だけど。
0: まあ、電王もいずれ来年ぐらいには、まあ、映画
3: こっちで
0: 映画を制作決定はされてる。
3: 絶対見に行く。いいね、情報ありがとう。
2: ありがとう。
0: はい。
2: あ、なんかある？
3: うん。
0: まあ、
3: ゴールデンウィークだって長いよ。週間まで。
2: 一週間ね。
3: 映画見に行っただけ？
0: まあ一応映画見に行っただけですね、言って。
3: うん、
2: あとは家なんか何してた？
0: 家事全般。
3: すげえ。
0: やっぱ雨降ってたじゃないですか。
3: うん、
0: やっぱ外出れないから、やっぱ、僕、うん、は勉強するしかないなと思って。
3: でも偉い。いや、一人暮らしじゃないよね。
0: ない。
3: で、家事。ああ、すごい。偉いね、あなた。
0: でも、高卒業したら、うん、東京に移住して事務所に入って、うん、自分でも今家事はできとかないなと思って。
3: 偉い、マジで。
2: すご
3: い。すっごいわ。
2: 大尊敬
3: ね。もう親孝行ちゃんとできてるよ、それ。
2: そうだね。
3: うん、だってうちの話なんだけどさ、
0: はい、
3: うち兄弟5人いて、お兄ちゃん1個上のお兄ちゃんが去年千葉に行ったんだけど、一人暮らしで、
0: うん、
3: でもあの人さ、お兄ちゃん何の家事も手伝ったことないまま千葉に行くからさ、マジで。でも本当に偉い。だからさ、
2: ね、
3: 手伝ってんの。
2: マジで偉い。
0: うん、でも、移住して何もしなかったらカップラーメン生活ってのは嫌じゃないですか。
3: うん、やっぱり。そうだね。
0: 体調にも悪いし。
3: うん、何家事って料理？
0: はい。
3: 洗濯機とか回したり。
0: 回す。
3: あ、もう回せる。はい、あ、もう上等さ。いいね。
2: モテるさ。
3: ね。
0: モテないよ。
2: すご
0: い。あんまり。
3: 今からで、今から。
0: 今から？
3: うん。いいね。
2: いいね。家事全般。
0: 家事全般。
2: 全般と勉強。
0: 勉強。やっぱ仮面の今勉強して。
2: 勉強の。
3: あ、はいはい。

0: 前回がまだ86だったから、
1: うん、
0: まあ、次で取らないと本当にやばい、
1: うん、頑張ってね、
2: すごい免許に頑張ってるんだ
0: はい、あのジレンという地獄から早く解放されてさ
1: もう頑張るしかないさ、
0: まあ、頑張るしかない、うん、死に物狂いで
1: ね。
0: じゃあそれでは次、伊勢先輩お願いします。
2: そうですね、ゴールデンウィークは予定をまあ積み込みすぎちゃって結構パンパンなんですけど、まず水曜日から始まったんですけど、うん、29日はどこ行ったっけ、あ、友達とパルコと海に行きました。
1: パルコで買い物したの？
2: そうですね、買い物と、
1: うん、
2: まあいろいろ遊ぶ、
1: うんうん、いいね、楽しそう、
2: だっためっちゃ、
1: うん、バスで行った？
2: バスバス、
1: うん、
0: いいね。車は？
2: 車はバスバス
1: まだだって16、
0: あ、そっか、
1: 16だよ。
2: そうそう、
1: それでバイクだから、車だ、
2: バイクもね、バイクなんかめっちゃ親に反対されるから危ないみたいな、
0: あ、う
2: ん、
0: 同じです、
1: うん、ね、みんないい親だ、
2: みんな言うよかったですね。で、30日がなんか屋台に来た、
1: 屋台、お祭り、
2: お祭りじゃないけどまだ始まってなくて、なんかセールみたいな、
1: あー、
0: あー、はいはいはい、バザーみたいな、
2: そう、バザー、うんうん、バザーだ、バザー、うん、バザーに行きました。それはなんか服じゃなくて、なんか物、
1: 雑貨、
2: 雑貨、雑貨売ってるみたいな、
1: うん、何買ったの？
2: 何も買った
1: 見に行っただけ？
2: 見に行っただけ、楽しかった、
1: うん、うん、見るの楽しいよね、わかる。
2: そうだね、あとはパンパンって言ったけど結構少ないかもあとは、うん、どこ行ったっけ、あとはね、そう、海もなんかもう2日連続見た。
1: え、今思ったんだけどさ、沖縄ゴールデンウィークほぼほぼ雨降ってたじゃん、
2: うん、あ、もうびしょ濡れですよ
1: やばっ、え、雨の中海行ってたの？
2: うん、
1: すっごい若い。
2: あとあれ、あの洞窟入った、
1: あーいいね、
2: 探検したくて。でもしなんか死んでとかそういうの怖いから、
1: うん、
2: まあ、安心、例外にない場所、
1: うん、いいね、なんかちゃんと青春してるね。そうそうそう、雨の中海ってでも気をつけて ね、
2: 危ないそうだよね、
1: ガチで危ないよ、
2: 滑るからね、やっぱり。
1: 滑ったの？
2: 滑った
0: の頭
2: 滑ってここ怪我
1: した、かわいそう、
2: なるとい
1: い、
2: オールなってるさ、
1: やば
0: でも頭打たないでよかったと思ってますよ。
2: ん、あ、そうだよ、ね、頭一番大事だからね、
1: うん、そうだね、
2: もうないかな。
0: じゃあ次、ゆりさんお願いします。
1: はい、自分はね、ほぼほぼバイトしてました
2: マジか、ああ、
0: ゴールデンウィークバイト付け、
1: うん、そう、バイト好きなんだけど、
2: うん、
0: 好きなの、
1: あ、でも自分のやってる場先が祝日は休みだから3,4,5,6 はバイトできてなくって、で、この高校の友達が内地から帰ってきたから遊びに行ったかな、遊びに行った、ね、お昼から集まったんだけど、自分、うちの家でなんかカードゲーム、トランプ2個使って、ババ抜きとか真剣衰弱とかやって、
2: 楽しそう、
1: めっちゃ楽しかった。で、その後夜ご飯を食べに行って、
2: めっちゃいいな、
1: 18歳だから成人してますから、カラオケも行きました、その後。
0: 夜カラオケですか？
1: 夜カラオケ楽しかった。
2: 夜カラオケ、
1: あ、夜カラオケ、
2: うん、
0: あ、まあ、まあ高校生じゃないかな、それいいか。
1: そうだよ、あ、でも友達の親が厳しい子がいて、
2: うん、
1: 11時前には解散だった、一応。
2: ああ、安全、
1: うん、安全、めっちゃ安全だった、
0: うん、うん、
1: ね、あとはもう本当に家でダラダラしてて、最近トモコレ買ったから、
2: うわ、出た、トモコレ出た、
1: トモコレずっとゲームしてた、
2: 最近流行ってますよね、
1: うん、
2: 流行ってる、
1: 楽しかった、マジで、うん、かわいい、みんな、うん、2人の
2: トモコレしたいんだけど、
1: ね、やれば、
2: トモコレ、いや、わかんない、わかんない、
1: なんで
2: トモコレいいや、やっぱり、
1: あ、そっか、
2: だけど大丈夫、
1: そっか、
0: トモコレ、
1: 友達コレクションスイッチで発売されたんだけど、4月18日ぐらいに、確か、あ、それ17だったっけ、どうでもいいけど、
0: どんな感じなんだろう、
1: なんか
0: あ、なんか動物の森みたいな感じする。
1: あ、まあそんなもんなのかな。なんか自分でミー作って、
2: うんうん、
1: なんか育てるじゃないけど、
2: なんか
1: 島の住人みたいな、
2: 集まれ動物の森みたいな感じだよね。
1: ね、になってるらしい。初めてこのスイッチのやつで初めてトモコでやったんだけど、うん、口コミ見た感じマジでどう森化したトモコでって書いてて、あ、そうなんだとか思いながら。
2: いろんなキャラクターできるよね。
1: そうそうそう、なんか結構幅が広かったらしいよ、ミーのキャラクリっていうの、
2: うん、
1: うん、そんな感じでした。
2: うわ、楽しそう。
1: ね、
2: ここで、
1: うん、お、
2: あと一個あったわ、あの映画見ました、
1: はい、お
2: あのプラダを着た悪魔
1: って、
0: あ
2: れを友達と見に行きます。
1: あれ見に行きたいんだよね、
2: ずっと見たくて。これ3月から待ってて、去年の、
1: うん、
2: あ、去年じゃない、だからもうずっと行きたくて、やっと行けた。
1: ね、いやでもあれ2さ、1は見たこと
2: ある？1はまだその時、まあ、2006年で生まれてないから、ね、でもお姉ちゃんの影響で家に流すビデオあるから、
1: うん、いいな、
2: 見れた
0: り、やっぱり
1: うち見たいけど1見てないから見れないなって。
2: あ、でもうん、なんていうんだろう、1見てなくても、
1: あ、見れる、
2: 全然面白い。
1: マジで、見に行こう。いいね、いい情報だ。知ってる？プラダを着た悪魔。
0: あ、でも名前は聞いたことあるけど見たことはない、
1: ね、すごい、
2: なんかスーパーモデルみたいな。
1: うん、
0: じゃあそのそれぞれ、
1: うん、
0: 見た映画の話、ゴールデンウィークでやった話がある、うんうん、話をしたんですけど、
1: うん、
0: あのやっぱ自分と一緒、先輩はこの、うん、あのあれ映画見たじゃないですか。そこでちょっと2人に聞きたいことがあります。
1: お、
0: はい、スマホで映画を見るのと、
1: うん、
0: やっぱ DVD で見るのをどっち派ですか？
1: DVD、
2: 絶対に DVD。
1: 大
2: 画面で見たい。
0: 同じです。
1: え、だ、映画館とかじゃなくて DVD なんで
2: しょ？あ、でも DV、スマホよりは全然いい、スマホよりは。
1: そっか、うちは別にスマホかな。
2: あー、ね、
0: じゃあそれの理由ってありますか？自分は、
1: うん、
0: あ、スマホって見せるんだら、見るんだったら、
1: うん、
0: その間の期間があるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: 見れる期間、
1: うん、
0: 例えば、3月15日から4月6日までみたいな感じであるじゃないですか、
1: うん、
0: でも DVD だったらいつでも見れるっていう感じで、
1: うんうんうん、
0: 感じでいいじゃないですか、うん。
2: 確かにね。
1: うん、異性は
2: DVD なんかずっともう自分の結構コレクションがすごすぎて、
1: うん、
2: なんかディズニー作品が多いんですけど、
1: うん、
2: それ見て育ってきたから、
1: うん、
2: もう家に大量の、まあ、いろんな映画があるんですけど、
1: うん、
2: なんか物があるってなんかいいなって最近思ってて、
1: うんうん、
2: 形に残る、それを見たらなんかいつでも見れるよみたいな、
1: うん、
2: なんかこれスマホでも見るのもいいけど、なんかスマホって期間とかやっぱあるし、
1: うん、
2: まあ、たまになんかバグで見えなくなったりするから、
1: うん、
2: やっぱり DVD 派かな。
1: うちは単純に用意するのがめんどくさいから
2: それはそう、
1: うん、スマホあんまし映像とか映画とかドラマとかはスマホでもいいかなって一応思ってる人だけど、
2: うん、
1: 漫画とかだったら絶対紙。
2: あ、
1: 電子は違うから
2: 。うわ、それわかる。
1: うん、だからコレクションみたいなね、ある方がいい、やっぱり実
2: 物。やっぱりね、
1: うん、
0: まあ、自分の家の漫画って何があります？
1: それはまあ秘密で
2: 秘密の漫画だそうです。
1: もうちょい仲良くなったらね
0: 今まで自分仲いいと思うけどね
1: 仲いいよ、仲いいよ、
0: この話して、
2: ね、仲いいよね、
0: もっと親密になった、もっと、
1: うん、もっと、もうマジマブまでいかないと
2: マブまで、
1: 今は友達じゃん、
2: 友達、うん、友達コレクションか
1: な。ウケる。
0: それアニメです。
1: ウケる。今度作ろうね。
2: それもどんどんね。
1: うん。
2: 現実世界で
1: ね。ね。さあ、曲紹介でもしますか。
0: あ、じゃあ、そろそろ曲紹介します。
1: はい、
0: 前回と同じようで、
1: うん、
0: まず自分から流していきます。
1: はい。
0: じゃあ自分は、この、誰もが知ってるライラックを紹介して、紹介して、紹介していきたいと思います。
2: はい。ライラック。

0: いやー、どうだった？
1: アイラスか。最初は、まあ、そこまでだったんですけど、うん、同じ曲何回も聴くと、うん、やっぱサビが好きです。
2: 結構盛り上がるよね、うん、いいね、青春って感じで。
0: ライダ
2: 懐かしい、マジで
0: 懐かしい。まだ
2: あ、だって、うん、
0: あやったの2024年、5年ぐらいか。
2: 5年、うん、いいね。
1: 去年の今頃ですね。
0: そうだね、
2: めっちゃいい。
0: なんかミームあったよね、青森さん。
1: あー、それとナルトダンスを組み合わせて踊ってる小学生がいました。
0: そうだね、ラッピーで戻って
2: 懐かしい、めっちゃやば、
0: めっちゃ懐かしい。
2: そんなこと思い出すわ。
0: 蘇って
2: ね、楽しかった。去年高校生活、
1: 高校生活最初は楽しかったかな。
2: うん、よかったね。うん、
0: 青春ね。
2: うん、うん、いいと思う。
0: 高校生活なんか恋愛とかしたら、勉強とか
1: 知ってる、勉強したけど恋愛してるように見えます。
0: うん、え、自分でどう思うの？自分ではどう、
1: 微妙っすね、これは。
0: ああ、もうこれからね、いろんな出会いが、
2: うん、そうだよ、あるよ。そんな生き急ぐ必要ないんだよ。
0: そうそう、
1: うん、知ってますよ。
0: 知ってます。あれ、
2: そっか、
0: 喧嘩ですか。
2: ウケる。
0: じゃあどうする、次。
2: 次は
1: じゃあ、今日、じゃあ、またこれとは別の話になるんですけど、次は、
2: テーマ。
1: 次のテーマは、
2: はい、
1: 昔会ったことあるあるです。
0: 昔会ったことある、おー、いいね。

0: 漠然と、
1: まあ、まあ、まあ、あるあるは、うん、まあ誰もが生きてきた人生の中では一度は体験したことがある、
2: う
0: ん、
2: あ、
1: または同じことが体または同じことが、ま、あったみたいな。
0: あ、むずいね、
2: むずいね、
0: うわ、人生のあるあるってことですよ。
2: 人ライフハック、人生のある、人生あるある。
1: まあじゃあそれをやっていこうと思いますけど、まずはじゃあ自分たちまだ学生じゃないですか、
0: うん、
1: だから今小中、まあ先輩はあの、うん、先輩は高等課程の高校生ですけど、ね、自分とゆりは小中高であったので、
0: うん、
1: 今回は高校はちょっと省いて、
2: うん、この
1: 小中のであったことを、
2: うん、
1: このみんなで発表したいなと思います。
2: オッケーオッケー。
0: あるあるね、小中の、
2: 小中ある、結構あるよね、みんな思ってるよ。
0: あー、リクから。
2: じゃあ、リクから
1: か、
0: うん、
1: 自分の学校、赤道小学校って言うんですけど、
0: う
1: ん、なんかめっちゃ古かったんですよ。
0: ほう。
1: だからよ、先生たちも厳しくて、
0: うん、
1: なんか、まあ、あるかな、あるあるかわかんないですけど、
0: うん、
1: 給食食べるまで、休み時間居残りみたいな感じで、
0: うん、あったわ、あったよ。な、うん、那覇はあった、うちの小学校はあったよ。
1: トレイがあるんですけど、
0: うんうん、
1: トレイってあのやっぱ普通のこんな感じじゃないですか、
0: うん、
1: でも自分小学校のトレイなんか違くて、
0: ほう、
1: 右、左上になんか丸の形状と、
0: うん、
1: 形状で、その斜め下にも丸の形状が入ってあって、うん、で残りの2つ、右上と左下にはなんか正方形みたいな感じのトレイになってましたね、
0: うん、お子様プレートみたいな、
1: そんな感じです。
2: かわいいね。
1: だから食べづらかったです。
0: え、だってね、給食って、いや、お盆の上に食器置いてるやん。え、トレイ、そのお子様のトレイの、
2: お子様
1: プレートと、そんな感じ、
0: お子様のトレイをイメージしていいんでしょ、うん、そのトレイの上に食器置いてってこと、それともそのまま自家配膳。
1: うん、お茶碗はあったんですけど、
0: うん、
1: 茶碗にはちゃんとまあ、汁物、白米はあったんですけど、うん、野菜とか魚になると、その四角い、うん、中に、うんうん、ただ直で入れるんですよ。
0: あー、そっか。ほぼ、食器の一部みたいな。
1: はい。なんか、それがちょっと嫌でしたね。
0: 嫌だった。それは初めてだな。うちの小学校にあったや、それは。
2: なかったなかった。
1: やっぱ、あれか、地域によっては違うんです、
0: ね。あるかもね。
2: なんか緑色のお膳だった。
0: うんうん。うちも緑だった。
2: なんか、給食、中学校で残した子がいたら、掃除時間まで食べなきゃいけない。
0: うん。
1: ああ。
0: うん。マジでそう。
2: 掃除してん中みんな一人で食べても。
0: わかるー。
2: かわいそう、あれ。なんか、あれ見るのも辛くない？
0: え、あれさ、机は寄せてた？
2: 寄せた。全部上、後ろに。
0: ねえねえ。で、後ろで食べてる子がいいんでしょ。わかるー。
2: かわいそう、あれ、マジ。
0: ほんとにね。マジわかる。
1: うん。自分がやっぱ一番嫌だったのはカレーの時ですよね。
0: ほうほう。
1: やっぱさっき言った通り四角い中にカレー、
0: 確か。やば。
1: いいね、それがちょっと嫌でしょ。
0: え、小6、その小学校全体でもそのトレイ使ってる。
1: はい。
0: えげつないね。すご
2: すごい。じゃあめっちゃ洗うの大変だぜ、ね、
1: 先生正気ですかって思うんです
0: よ。確かに
2: 正気。
0: 給食センターにちょっと抗議しに行かないとだ、ね、
2: 先生正気ですかっていうのを訴えに、ね、
1: でもさすがに中学校だったらそんなことはないんで、普通に黄色いお膳で、
0: うん、
1: ちゃんと食器もそれぞれ用意されてる感じです、うんうん。
0: 次は何のあるあるですか？
1: 次は遠足あるあるです。
0: おぉ、遠足
1: 定番だとお菓子は300円以上みたいな。
0: 以上？
2: 300円以上だ、
1: うん、俺は自分たちは300円以上だった。
2: あ、
1: でもよく耳にすることは、バナナはおやつに入りますかみたいな、
0: ね、聞くね、
1: みたいな感じで意味のわからん質問してくる人はいたと思います。
0: うん、実際いた？
1: いなかった。
2: いないよ、でも本当に、うん、僕もあれ、
0: あれなんで定番なんだろうね。あったのかな、昔は。何なんだろうね。よくわかんないよ。
2: これだとは溶けるからね。
0: あー、わかる。ガムとかもダメだったよね、確か。
1: でもクッキー

0: の中に入ってるチョコレートだったら持ってきていいって先生言われた、
1: チョコチップうんちゃらとかね、うん、懐かしい。
0: ポッキーとかもさすがに溶けるからね。
1: うん、あれ禁止だったね。え、 M&M ギリギリじゃん。溶けづらいチョコ、
2: ね、コーティングされてるから。
1: そうそうそう、
0: 持ってったらお菓子タイムあるじゃないですか。
1: うんうんうん、
0: みんなで集まって交換するっていうことあったと思いますよ。
1: いいね。え、よく何買ってたお菓子？うちはあれコアラの味。
0: ああ
1: 、あれ絶対いちご味。
2: いちご味、
1: うん、いちご味。うち
0: ラム
1: ネ
2: と合わないわ。
1: あ、そっか、ごめんね。ちょっと
2: 絶対チョコだわ。
0: ラムネと
1: うん、
0: ポテチ。
1: うん、
0: その間にミニカプリコンあるじゃん。
1: はいはいはいはい、はい、
0: あれも持ってったな。
1: いいね。
0: 自分が食べようとしたら、うん、みんながくれくれ言うから最後は自分の分がなくなるっていう破産な事件がありました。
1: いや、いいと思う。シェアできるのっていいよね。
0: うん、
1: ポテチか。何買ってんの？
2: イカそうめんとタラタラしてんじゃねえよ。
0: あー、でもうまいである。うまい、一応うまい。
1: いいね、駄菓子って感じだ。
2: 駄菓子、駄菓子。
1: ポテチ持って
0: る？俺はある。
2: なんか
1: プチとか。
0: プチ？
1: プチ、長いさ、あるやん、クマのキャラクターのポテ、まあ、いっか、
0: うん、
1: ごめんね。説明するのめんどくさかった。
0: 今で考えたら、昔自分たちが食べてたお菓子っても、ほんとなくなって、生産中止になってる。
1: 例えば何があるかな？
0: カール。
2: あ、
1: ん？あ、カール！
0: カール、もう最近、
2: カールない。
0: 最近見ないじゃないですか。
1: カール、
0: 情報によれば、
1: うん、
0: 情報によれば、
1: うん、
0: 一部の地域だけは販売されて残りは生産中止みたいな感じ。
1: え、でも多分沖縄はあるはずだよ。
0: のあるかな、見たことないよ、スーパーでも。
1: マジで？うちコンビニで働いてるけど毎日見ますけど。
2: わかる、あった。
1: うん、多分確か西日本。
2: 新しいです
1: 。うん。
0: 西日本。
2: 西日本に行くと。
1: だから沖縄は西日本だから。
0: あるかな、また。
1: あ、でも
0: そうだよね。あるところとないところがある。
1: うん、確かに衝撃だよな。何がある？
2: ラーメンババアとか。
0: ああ、
2: なんか小袋に入ってるラーメン。
1: へ
2: ー、ベビースターみたいな感じ。
1: ラーメン、ああ、おつまみにもなる。そうそう、あれ美味しいよね。あれ好きだわ。え、そんなん あるんだ。配分する意味あるのかな。
0: あれなんか絶対スーパーで見たことがあるグミがたんだけど、なんだったかな。
1: 海、
0: あ、史上最長、超ひも球。
1: あ、ひも球、
0: これ見たことあるでしょ。
1: うんうん、ひも球も確かにないよね、今。ない、ないよね。
0: はい。
1: うん。確かに。でも
0: これ見たことあるでしょ、さすがに。
1: うん、さすがにある。
0: これもうなくなってて。
1: うん。
0: 食ったことないけど。
1: 食ってるもの。
2: 駄菓子でいつも何買ってた？駄菓子。
0: あー、駄菓子。
2: 一番好きな。
0: 豚麺かな。
1: ああ。
0: だから、手で掴んで食べるよりかは、お湯を貸してラーメンにして食ったかな。
1: うんうんうん。
0: 自分は。
1: いいね。駄菓子何買ってた？
2: うずらの卵。
1: あ、はい。100均でよく見かける。あれ美味しいの？
2: 俺美味しい美味しい。
1: マジで？食べてみようかな。
2: 食べすぎちょっとやばいかも。むくむし。でも、
0: あれ？あと一個あったな。カルパス。
1: カルパスいいよね。わ、う
0: ん、
1: かる。
0: でも、肉じゃん。
1: うん。
0: お菓子だけど肉じゃん。
1: うん。
0: でも、一回やったことがあって、カルパス丼っていうのを自分で自作したことあって。
1: 丼、
0: うん、白米にカルパス乗っけて、う
2: ん、なんか
0: その上に白米乗っけてカルパス
2: 丼。健康に悪そう。
1: えぐ、美味しかった。
0: 美味しかった。
1: おー、
2: よかったよかった。
0: これやっぱ米と肉だから、
1: そっか。
0: ハーモニーえぐい。
1: いいね。うちは、コーラのちっちゃい、なんかラムネみたいなやつ。
2: あー、
0: あ
2: ーそうだ。
1: あれ名前わからんけど。シャカシャカな
0: り、ああ、わかるわかる。
1: あれよく買ってた。美味しかった。あれ今も好き。駄菓子に最近見ないんだよね。そんなんわざわざ行かないから。
0: 100均に行ったらそこら辺にあって。
1: うん、ある。
0: 3つで100円とか。
1: あん。こんな感じだよね。私、やば、ババアじゃん。
2: ババアじゃん。ババアだった。
0: まだおばあちゃんになるのに89年先だよ。
1: 切る、やば。
2: 計算してんのやばい、おもろい。
1: 遠足。遠足あるある。他に何があるかな。
0: 行った場所とかある？
1: いや、絶対子供の国は行くよね。
0: ああ、わかる。
2: ないわ。
1: あ、なかった？
0: え、俺は、
2: あった。

0: 一の時だったかな。
1: 低学年だよね、うん、低学年で割り当てられてた。
2: いいな、行きたかった。
1: 行きたかった。行ったことない。
2: いやいや、行ったことある。あ、まあ、家族とか、うんうん、行ったことあるけど。
0: 2年生はビオスの丘行ったかな。
2: あ、ビオスの丘。
1: あ、
2: この前ラッピーでロケがあったんだけど、うん、ビオスの丘行った。
1: いい、楽しそう。
0: なんか船乗ってる人に言われたとワニがいるみたいな意味の丘のこと言われて、
2: ね、あれ一人もいないから一匹だ。
0: で、まず日本、まずワニがいたら、うん、牛とかまず普通に食われてると思う。日本にはワニいないのはあれだから普通に。
1: まあね、いたらやばいし、
0: うん、多分次元だよ。そうそう、
2: なんか水牛体験もできてる。
0: あー、やりました、やりました。
2: 牛に乗って上がる。
1: 楽しそう。水牛かっこいいよね、角がぶわ。
2: ちょっと怖いけど。
1: あー、そっか。でかいもん。
0: あっちでも遊具ありませんでした。
2: 遊具？
0: 遊具みたいな。
2: 遊具いっぱいあったくね。めちゃくちゃ長いブランコあったけど、
0: うん、遊具で遊ぼうとしたら先生は、では先生が遊具で遊ぶのでよく言われました。
1: あーね、なんかな、止められるよね普通に、
0: うん、別によくね、遠足じゃない、
1: ね、うん、遠足で海行くときも海絶対入っちゃダメ、う
0: ん、あー、あった。
1: あれうざいよね、うん。
0: あとは、三郷公園に行ったかな。
1: それはもう地域が出てるね。
0: さあ、小学校から歩いて三郷公園まで行くっていう。
1: それって遠足？
0: 遠足って。
1: なんか確かに、うちの小学校も近くに公園あったけど、それ遠足は違う気がする。
0: でも先生が、選んだ。
2: かわいそう。あ、
1: ピークみたいだね、遠足って。
2: ね、でもそれもいいよね。
1: うん。
0: だから何も楽しくなかった。
2: 公園でしょ、でも公園。
0: 公園。公園何もやることないんだよな。
2: え、遊具とか遊具。遊ばないか。
0: 遊具そんなにないけど。
1: そっか。
0: そんなにない。
1: そんなにない。
0: ブランコもないし、なきゃ滑り台もない。
2: それ公園なのか。
0: まあ、多分今、あっちにいる人が知ってます。
1: でもまあ、それは先生がちょっとセンスなかったね。
0: 先生が決めたやつ。うん、だから3年生の先生クソだったの。
1: ちょっとやめよう、そこら辺で。う、ね、うん、落ち着こう、落ち着こう。
2: 落ち着こう、これ。うん、もう、全国されるから。
1: ね。
0: じゃあ、別のあるあるするか。
1: うん。なんかありそう？一旦曲挟む？
0: じゃあ、ここで一旦曲を挟みたいと思います。
2: はい。
1: はい、
2: 次は？
0: で、先輩の。
2: じゃあ、東京ゲゲゲさんの、
1: うん、
2: じゃあ、ずっと好きな人、お願いします。うん、どうぞ。

0: うん、いいね。
1: すごい切なかったよね。恋愛の、
0: 切ないことでもあったの？
1: ないの。
2: 昔なんか恋愛してたんですか？
1: いや、まあまあ、そこそこ。
0: できる。もうちょい仲良くなんないとダメだよ。
1: そうだよ。もっとアピールしない。
2: 大丈夫ですよ。先輩今2年生じゃないですか。来年まで一緒で来年まで一緒にいるじゃないですか、俺ら。
1: 確かに。今日一緒ってかさ、考えたけど、うん、この3名同時に卒業するもんね。
0: そう
1: じゃん。2028年に卒業する代だ。
0: うん。いいね。
1: だから一緒、ずっと一緒だよ。
0: うん。
1: これから。
0: そうだよ。
1: よろしくね。
0: よろしくね、先輩。うん。いいね。
1: ちょうど、今、高等課程の2年生と、高1が同時に卒業する。
0: なんか不思議な感覚だよね。うん、
1: 不思議だよね。
2: もう、ラフピーのいいところって、高等課程があるところだよね。うん、
0: ね。
2: 確かに。だって大体は、大体の人、中学卒業したら、うん、高校行くじゃん。
0: うん。
2: でもこっちだけだと思うけど、沖縄で唯一。
1: うん。
2: そのまま進めるって言ったら。
0: ね。いいと思う。
2: そこら辺すごいなと思う。
1: うん。
0: え、なんでさ、先週もなんか、音楽はさ、やっぱ歌詞に注目するの。
1: 音楽は、うん、歌詞が大事。
0: うん。
1: メロディーも大事。
0: 悲しい系。
1: 悲しくないけど、なんか元気が出るような人
0: も好き。いいね。
1: 独特な人が好き。出てきない。
0: なんかわかるかも。わかるわ。
1: わかるよ。東京ゲーム見たらわかる。
0: うん。後でまた
1: 飛んでるから
0: 調べますわ。
1: やめ
2: てください。東京、うん、
0: 東京ゲゲゲ。初めて聞いた。リコは知ってる？
1: 知らないよね、みんな。
2: 知らない
1: っす。全然知らなかった。
0: うん。最近知ったの？
1: で、5年生の時に出したの。
0: おう。
1: ゲゲゲの鬼太郎っていう。
0: うんうん。
1: 歌見て。
2: ゲゲゲの鬼太郎？
1: 衝撃受けた。
2: ゲゲゲの鬼太郎。ゲゲのですか、
0: うん、カバー。へぇ
2: ー。ゲゲゲの鬼
0: 太郎。すげ
2: ぇー。あー、懐かしい。うん、そういえば、もうネットフリーで最近ずっと鬼太郎見てるの。
0: あ、そうなんだ。
2: ネットフリーずっと鬼太郎見てる。
0: へぇー、楽しい？
2: 面白い。
0: 面白かった。鬼太郎、代があるよね、世代が。
2: うん、俺、第5期だったかな。
1: 5期
0: おぉ、
1: なんか、
0: うち声優で覚えてるんだけど、あ、誰だっけ、やばい、めっちゃ申し訳ない。
2: 鬼太郎の第5期は、うん、なんか、最新の猫娘とかは、なんか死に美化しすぎだから、
0: 結構
2: 自分も見てた鬼太郎は、
0: うん、
2: やっぱ鬼太郎は変わらないんだけど、
0: うん、
2: だから、ね、なんか猫娘が、やっぱ、本当に、少女らしい感じ。みたいな。
0: どんどん可愛くなってきてるよね。うん。
2: 最初の猫娘が結構化け物だったから
0: ね。ね、それは失礼。マジで。
1: 作画です。
0: そうだよ。そういう。
1: なんか今髪色変わってよね。
2: 時代に、
1: ね、猫娘。
0: うん。
2: 茶髪から何だったかな。茶髪から赤髪に変更されたかな。
1: 何それ、紫だったの、ね、
0: 今の。
2: 紫なの今。
0: 今のゲゲゲの鬼太郎は結構紫っぽい。
2: あ、そうなんだ。
0: そう、そうなんだよ。
1: 昔は真っ黒だったけど。
0: うん。やっぱ時代だよ。ドラえもんもさ、しずかちゃん今めっちゃ美化されてんじゃん。死にかわいい。あれやばいよマジで。今のちっちゃい子かわいそうだもん。しずかちゃんにあれ惚れるだろ、普通に。マジかわいい。
1: ジャイアンも変わってる。
2: でもジャイアン、でもジャイアン男だけど、
0: うん。
2: ちょっと意地っ張りのところがあるからな、あれ。
0: いいさ。
2: でもジャイアン好きだわけよ、映画
0: の。うちも好きだよ、
2: ジャイアン。映画のジャイアンが一番好き。
1: いいよね、ジャイアン。
0: 全然伸びたよりジャイアン派ですね、うちは。ウケる。
1: スネオ誰もいなかった。スネオゼロ票だよ。
0: スネオはね、ちょっと、性格悪いよな。
2: でも、ドラえもんとたちの身長って結構ありえない身長なんですよ。
0: あ、そうなんだ。
2: ジャイアン、小学5年生で181。
1: でかくない？
0: でか。
2: ドラえもんが129センチ。
0: ドラえもんはね、うん、
2: 伸びた150って言われてるけど、あのジャイアントの比較したら絶対170くらいあると思うんです
1: よ。そうだと思う。
0: え、ほんとに？ジャイアン180。
2: うん、ジャイアン180。
0: すっげえ、だから。
1: じゃあ、静香ちゃんどうなんの？
0: 高田さん。
2: 静香ちゃんが、140って言ってたけど、160くらいは絶対あるでしょ。
0: やば、高身長女子だ。
2: スネオ150くらいかな？ジャイアンが81に対したら。
0: それと比例してね、大人も高いからね。
2: うん。でも、のび太のママが2メートルぐらいあるって言われてる。
0: あ、でもなんか見たことあるかも、そういうの。ウケる。
2: だから、ハンマーユージロより多分高いと思う。
0: ウケる。いや、おもろ、バキ出してくる。

0: だって、ハンマーユージは多分190ぐらいでしょ。
1: そうなんだ。
0: うん。だからそれに対したら伸びたのは2メートルあるって。
1: いや、おもろ。ハンマーユージロー出してくる。
0: お父さんがバキ、漫画で見てたから。
1: 一世バキ知
2: ってる？バキは全然、全く知らない。
1: アニメでちょっとだけ見てた。
2: バキ？
0: うん。じゃあバキか。
2: 漢字か、バキ。
0: バキ、漢字で。
2: 馬に騎士みたいな。
1: あだそそ、え、そんな感じだったっけ、そんな感じだったっけ、
2: 適当に言うな。
0: 俺、バキで一番好きなシーンがあったんだよな。
1: 何？
0: なんか、めっちゃ、あの、飯テロが好きだったな、バキの。
1: 飯テロ。そんなシーンあんの？格闘なのに。
0: うん。なんか、三つ編みのおっさんがいるんだけど、
1: うん、
0: その人がバキのために料理振る舞って、バキがめっちゃ美味しそうに食うシーンが、うん、マジで好き。
1: 漫画だもんね、でも、
0: うん、
1: じゃあアニメだったから全然、まあ、話でできるほどでもないけど、
0: でも漫画じゃなくて俺アニメの方。
1: あ、そうなんだ。
0: アニメの方だった。
1: 良くないだけかも。途中で止まるんだよね。止まない。そっか。
2: ドライアイ。
1: あ、すっごいドライアイです。ごめんね。
2: そうなんだ、
1: ね、
0: 生まれつき。
1: 生まれつきコンタクトだから。
0: あー、うん、乾きやすいんだ。
1: そうそう、
2: 乾きやすいんです。乾きやすい。
0: 乾きやすい。
2: 乾きやすいね。
1: 乾きやすい。かわいい。
0: すいません、あの、あんまり、片言っていうか、うん、滑舌がとても悪くて。
1: ウケる。いや、いいよ、いいよ。
0: 滑舌がたまに悪い時あります。
1: 伝わるから大丈夫。
2: 伝わるよ。
1: うん。かわいいね。
2: あのさ、ゴールデンウィークさ、
1: うん、
2: で思い出したけどさ、みんな温泉入れる派？
1: 無理。
2: 気まずくて入れない派？
1: うちは無理、
0: 絶対。温泉小5の時に一回東京で入ったぐらいかな。
1: どうだった？無理ってなった？
2: 両方
0: 全然。
1: 行ける人なのね、温泉。
0: うん。
1: で行ける。
2: 温泉この前行ったんだけど、
1: うん、
2: 結構やっぱ気まずいかも。
1: え、見られてる、見ちゃう。
2: うん、なんかこれが当たり前じゃないから絶対に。
1: うん。
2: なんかすごい良かった。
1: あ、そうなんだ。
0: 温泉ってやっぱり冷たい水用意されてるじゃないですか。
1: そうそう、うんうん、
0: 体濡らしてから熱いのがあるみたいな。
2: そうそう。
0: でも自分たちバカだから4人でじゃんけんした人をこの中に10秒間使うっていう。
1: やば。勝負でやったんだ。
0: はい。
1: ウケる。誰が、リクは入らなかった。
0: 俺が入った。
2: 入ってた。
1: えぐすな、マジで。
0: 10秒耐えるとき、1秒で終わった。
1: いいよいいよ。いいんだよ。危ないよ。
2: そうだよね。
0: でも泡風呂良かったな。でも
1: 泡風呂ね、
2: 泡風呂見えないもんね。
0: うん。
1: でも嫌だな。見えなくても、
2: 見なくてもいいや。
1: 嫌だ、普通に
0: 入れない派。
1: うん、入れない。なんか性別が違うから理由もちょっと変わるけど、女の子は入れない期間があるから。
2: まあ、
0: うん、
1: それの関係もあってめんどくさいし、普通にだし、
0: うん、
1: 人が入っているお湯に入りたくないかな。綺麗じゃないかもみたいなになっちゃう。うちは
0: お湯じゃない。
1: ん？
0: 沖縄の温泉って浦添にしかなくないですか？
2: 温泉？
1: うん。
0: あんまりそこら辺で聞かない。
1: うん。うん、でも意外と思ってるよりはあるはずだよ。うん。
0: 残り時間がそうそう10分となりました。
1: うん。何？
2: どうした？
1: なんかまだある？
2: ダメです。
1: いい。
0: あ？久々のラジオなので、
1: うん、
0: 何を話す、たくさん話したいことはあるんですけど。
2: 久々というかもう第2回目だから、
0: ね。
1: じゃあ曲紹介いきますね。
2: はい。
1: はい。じゃあモナキで、ほんまやで？なんでやねん？
2: 知らんけどー。

0: イエーイ。
1: やっぱね。
2: 知らんかった、やっぱり。ほんまやで、なんでやねん、知らんかった。
3: じゃあ、ハマちゃんのなんでやねんの曲しか。
1: あ、全然違うし。マジで、今流行ってるんだけど、流行りに乗っかっちゃって。
3: あ、じゃあ時代遅れかもしれない、自分。
1: あ、そんなことないよ。まあ、やで。
3: なんでやねん。
2: 離さない、I love you。なんでやねん。
1: うん。なんでやねん。マジで、純烈はわかる？
3: 純烈？
1: うん、純烈。
3: 名前は聞いたことあるけど、聞いたことはない。
1: なんか、ね、年配の女性の方が結構ファンが多いアイドルグループっていうのかな、純烈は。
3: 名前だけでは誰がいます？
2: 最近なんかもう、ボーイズグループ多すぎて、ミルクで止まって、わかんないわ。
1: わかる。
2: ミルクしかわかんない。ごめんけど、ミルクとなんでやねんしかわかる。
1: モナキ。
2: モナキしか。
1: ミルクいいよね。ミルクいいよねって。わかんないけど。
2: マジキュンキュンキュンしかわかる。
1: うん。ミルク最近売れてるよね。
2: あの、ハイタさん。
1: うん。かっこいいもんね。モナキもかっこいい人いるよ。
2: あの、ピンクの人。
1: あ、そう、ケンケン。ケンちゃん。だからそう、モナキが、戦隊出身の人が二人いるんで。
3: ああ、そう、聞いたことある。
1: 聞いたことある
3: 特急者と獣王者だ
1: った。そうそうそうそう。見てた？
3: 見てたよ。
1: ね、うちも見てたけど。
3: 多分特急2号と獣王エレファントいたわ。
1: 知ってるやん、こいつ。
2: 知ってた。知ってんな、あの。
3: それは知ってた。
1: それだけは知ってた。
3: なんか、ファンの人が、うん、やってって言われたらやってくれるっていう。
1: うんうんうん。だね、マジでかっこいいから、おすすめです。ね、ミルク。なんか結構前に超特急って知ってる？
2: うん。
1: あれも好きだったんだけど。
3: 超特急
1: っていうあれも男性アイドルグループか。うん。がいるんだけど、うん、ミルクっぽくはないかなまだ。
2: うん。
1: あれも結構おすすめだよ。なんかトンチキな歌がたくさんあって結構面白い。うん。
2: トンチキ？
1: トンチキソング。トンチキソング。でもモナキっぽくはないけど。モナキも多分これは面白い歌だよね。
2: うん。
1: そういう系統面白い歌が多い、うん、超特急も。
3: あ、超特急。
1: 超特急。
3: 特急。
1: うん。うん。おすすめです。
3: はい。
2: だそうです。
1: はい。
3: はい。
2: おすすめ。
1: モナキこれから期待してます自分。
2: ね、これからどんどんあれかも。
1: 本当に。
2: 曲とかも。
1: 本当にそう。楽しみマジで。いいね。
2: 誰推し誰推し？
1: うちは。箱押ししたいけど、マジ、メイが、メイ、行っちゃうのがさ、動画見てて、ケンケンとジン。
2: あ、オレンジ。
1: そう、オレンジ、戦隊なんだけどね。およねも可愛い
2: って。およね。およねなんか、ミムあるみたいな。
1: ミムあるの？
2: わかんないわかんない。およねワールドみたいな。
1: あ、うん、そう。
2: コア、コアか。およねコア。
1: およねすごい個性的で、可愛いの。
3: 男性グループ増えてきましたね。
1: うん、そう。
3: JO1 とかだったら、またわかる、自分わかるけど、うんJO1 とか、うん、ちゃんと公式で作られたグループ。例えば、欅坂とか日向坂だったら。
1: 全部別に公式だよ。
3: あ、公式なんだ。
2: 軟式？
3: ん？
2: 軟式、公式の。
3: あ、なんか、多すぎて、うん、覚えられないみたいな。
1: それはもうね、個人のあれだから。ねえ、JO1、ない、韓国アイドルが好きとか。
2: 韓国アイドル。
3: あー。
2: BTS。
1: うん、かっこいいよね。
2: やっぱ今トップだよね。トップって、うん。結構、ね。ビッグバンだったけどね、前は。
1: うんうんうん。
2: なんか変わったよね、やっぱり。
3: なんか、前までは、悪ガキみたいな感じの、
1: うん、
3: ガチガチの曲みたいだったけど、
1: うん、
3: 今は控えめみたいになってない。
2: 上品なやつ。
1: あー、確かに。
3: 大人の、うん、なんか、大人みたいな感じの曲。
2: あれ、BTS 知ってんだ。
3: 知ってますよ。
1: バカにしてる
3: 姉貴側見てたんで。
2: 確かに。
3: マイクドロップまでは自分キープしてました。

0: マイクドロップまでは。
1: マイク。次はストレイキッ
0: ズ。あー、姉貴。
2: キズっていうやつ、ね。
1: キズ。
0: 姉貴が BTS から離れてキズ。
1: 何？
2: 誰推し誰推し？
1: マジでいっぱいいるよ。フィリックスと
2: リーダーが。
1: あー、バンちゃんもいい。
2: バンちゃんがいい。
1: バンちゃん。

0: チャンビンもそしたらもう一人いるんだけど、チャンビンはチャンビンの方が多分バンちゃんより筋肉すごくて、でもめっちゃ愛嬌があるの、可愛いギャップ。やっぱフィリックスかな。
1: フィリックス、なんか美しいよね。
0: そうそうそう、オーストラリア出身、
1: 美しい顔立ち、
0: 美しいんです。そういう系の顔が好きかな。あんまつい
1: てアバターみたい、フィリックス見てると。
0: あー、わかる。
1: なんか AI に見える
0: ね、造形美えぐいよね、本当に。そういう世の中に落ちてるよね。
1: 遺伝子、
0: 遺伝子だと思う、やっぱりね。
1: 集中してください、リクさん。
2: はい、そう、全
0: 然話聞いてた。
1: 近いでしょ、近いでしょ。
0: フィリックスの話してたのに。
1: フィリックスの話してたのに。今モナキから変わって
0: そうだ。モナキは今からだから。いやマジでさ、最近ファンクラブできてて、入ろうか迷ってる。モナキ
3: ファンクラブ入ったらなんかあるの？なんかこれのこれといったなんか特別企画というみたいな。
0: あるんだけど、だからチケットの先行販売とか。でもさ、うち今ストレイキッズも好きとか言ってたやん。本当に好きになってもさ、冷めやすくて、だし情報もにわか程度にしか入れない人だからさ、ファンクラブ入ろうか本当に迷う。お金が、
1: そうだよね、
0: うん、
1: 必要だもんね。
0: そう、
3: 会員するのにお金かかる、
0: うん、あ、ファンクラブだから、うん、だからこそ迷ってんの。
3: 月1000円とか、
0: あ、そこまではいかないけど500ぐらい。
3: この人、
0: うん、うん、うん、
3: でもそんな感じなんだ、500、
0: うん、そうだよ。なんか好きなアーティストとかいないの？
3: アーティスト？
0: うん、
3: いや、好きな女性アイドルグループならいるけど。
0: おお、何よ。
3: うん、
0: 何、
3: 誰？日向坂46。あははは、
1: ねえ、
0: 日向坂、でもいいと思うよ。いいよね、46とか、うん、で、48、いや、AKB かな、やっぱりうちは。
1: AKB しかわかんない、ごめん。サッシーしかわかんない。
0: うん、その世代だよね。
1: その世代、
0: うちらがちょっと
1: 昆虫クッキーしかわかんない。
0: あ、そうそうそう、
3: あ、そうなの。 I want you じゃん。
1: あ、アイオンチューも知ってるけど。
0: ヘビロテン、
1: カモンカモンカモンカモン、
3: うん、ベビー、
0: トイスルフォーチュンクッキー。
3: あー、懐かしい。
0: うん、懐かしい。でもその時代の AKB が好きかな、ヘビロテとかそこら辺の。もしか知らないってのもあるけど、
1: 平成だもんね。
0: うん、日本のアイドルも韓国のアイドルもそれぞれ良さがあっていいよね。うん、私は日本のアイドルの方が。
3: あ、さて、もそろそろ時間が迫ってきましたね。
0: お、はい
1: ね、
0: はい、
1: うん、は
0: い、
3: バス、
1: はい、
0: 今回のまとめでも
3: い
0: く？
3: 今回のまとめは、このゴールデンウィークで何をしたのかと、あるある紹介したんですけど、やっぱり、ね、
0: なんか意外と話、
3: 話は
0: 合いそうだったよね、地域差はあったけど、
1: うんうんう
0: ん、あ、よかった。
3: やっぱ知ってるそうで知らないのもあったり、うん、あったりしましたし、うん、知ってるようで知ってるのもあった。
1: 知ってるようで知ってるようで知ってるのもあったそうです、
0: う
1: ん、はい、
3: うん、それじゃあそろそろ時間が10秒になってきたので、
1: これ数えながら、
3: 今週のケンタウロスのラジオ記録は、はい、ラジオはこれで応援します。それではまた、
1: 今日の担当
3: の、 あの声優俳優コース1年のロキリックと、
1: 声優俳優コース2年の岡間一生と、
0: 声優俳優コース専門家庭1年の高知ゆりでお送りしました。
3: それではおつまー。

0: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
1: au ショップ浦添の中里です。大好評、携帯業界で一番たまる au マネ活プラン。データ量を気にせず使いたい方、通信料金の支払いや日々のお買い物をよりお得にしたい方、賢い方から始めてます。詳しくは098-876-7340。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: 格安タイヤならトレッド沖縄、宜野湾店、与儀店、嘉手納店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて、面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすれば、たくさんのラジオ曲を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。

毎週金曜日夕方6時から生放送坂道交差点、番組パーソナリティの神谷星人です。この番組は乃木坂、桜坂、日向坂の楽曲とリスナーの皆さんからのメッセージで作っていく生放送の30分、ぜひお聞きください。

リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナ

0: でリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 毎週月曜朝7時30分オンエア、恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
2: 聞いてからのお楽しみ。
3: この人を面じるいいやジャスター
4: でしょう。父ちゃん、ガチューだし役といいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんや、まーぬかちゅうやが
4: 普天間さん普天間の中にある夜並みにかつお節ていぬかちゅうよ、だしがよく取れるわけさ。
5: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK、 アルソック沖縄総合警備保障。
6: 家の防音工事したいさ、
7: 普天間基地嘉手納基地周辺の住宅防音工事のスペシャリスト、強制産業がせ
6: なんかやが
7: 読谷のイラミナさん、佐渡から山田向け200メーター幸よ。
6: 電話番号や
7: 098-957-0503。
6: 安静防音工事しね、強制産業やさや。
8: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊まりで本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
9: 母さん、うち家族全員 au だよね。
10: うん、そうだよ。
9: じゃあポイ活しなきゃね。
11: au ショップすなべの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる。 au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
12: ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今どきラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？
13: お聴きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを、 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は

0: 常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック単位募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
1: この沢面次郎いいアジャスター
2: でしょう。父ちゃん家中出し役っていいよね。
1: さあじゃあとこわし一平まーさんやまぬかちゅうやが
2: 普天間さんふてぃまの中にあるよなみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
3: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FMA のお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾南部、八重山営業所で沖縄全域を

0: 査する信頼のネットワークでお客様のニーズにお答えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電機工業株式会社。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: よなみね、
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電機工業株式会社。
5: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか？

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 24時間365日、沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500、Always Security OK、アルソック沖縄総合警備保障。
2: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157、 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは

0: ってません
1: な。
0: 何にでも使える
1: み、
0: みんなが大好き
1: ね、
0: 猫も大好き
1: よなみね。
0: かつお節店宜野湾市普天間のサンフティーマナイよなみねかつお節店。
2: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともにデルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: このそうめんじろいい味やすさ
1: でしょう。父ちゃん、カチューだしやくていいよね。
0: さあじゃあとこわし、いっぺまーさんや、まぬかちゅうやが。
1: 普天間さんふてぃまの中にある、よなみねかつお節ていぬかちゅうよ。だしがよく取れるわけさ。
2: 毎週土曜日、20時からはアニメレディオ。
3: 多彩なゲスト、アニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます。
2: アニメレディオをお楽しみください。
4: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど。
5: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる？それはお得ループにハマったかも。

はいさいぐすよちゅうがなべら、毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしうさぎやびんどうさい、パーソナリティーのてるきなのぼると

0: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊まりで本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
1: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
2: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
3: 今日も宜野湾シティ FM 81.8 メガヘルツにダイヤルを合わせて聞いてくださりありがとうございます。この後も音楽でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害時にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者、経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。
3: この沢面次郎、いいアジャスター
4: でしょう。父ちゃん、家中出し役といいよね。
3: さあ、じゃあとごわし、いっぺまーさんや、まぬかちょうやが。
4: 普天間サンフティーマの中にある、夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガー、タレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm88.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

0: メディカルインフォメーション。このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話していただきます。本日は耳鼻咽喉頭頸部外科、よろしいですか先生？
1: そうですね、はい、大丈夫です。
0: 仲良し弘則先生をお迎えしてアレルギー性鼻炎についてお話を伺っていきたいと思います。今日はお願いします、はい、
1: よろしくお願いします、
0: はい。
1: じゃあ紹介いただきました琉球大学の耳鼻科の中吉と申します。今日よろしくお願いします。
0: はい。
1: で、まあ、今日はですね、先ほど、岸山さんがおっしゃっていただいた通り、アレルギー性鼻炎に関して少し、まあ、アレルギー性鼻炎ってどんな病気なのかっていうのと、まあ、治療も含めどんな感じで我々が診療しているのかっていうのも含めてお伝えできればいいかなと思っております。
0: はい、ありがとうございます。まあ、アレルギー性鼻炎、まあ、簡単に言うとどういうのか、
1: まあ、簡単に言うと、うん、やっぱり三大特徴というか、くしゃみで、あとは鼻水、もう1日何回もティッシュ使って、特に1箱2箱使うぐらいの鼻水が出たりとか、うん、あとは鼻詰まりですね、夜も苦しくて眠れないとか、あとは鼻のかゆみとかおっしゃる方も時々いらっしゃいます。
0: 実際に形状って言ったら、見た目もそうなんですけれども、風邪をひいた時の鼻水とは全く違う感じでしょうか？
1: ね、ちょっと似てるところもあるんですけど、鼻水の形状としてはもうサラサラの鼻水が特徴で、うん、これがもう黄色いのとか粘っこいのになると、まあ、蓄膿症、いわゆる慢性副鼻腔炎の状態になっているので、アレルギー性鼻炎はサラサラの鼻水が特徴ではありますね。
0: これが止めどもなく流れ出る。
1: そうです、そうです。
0: これはもうかなり生活でもね、支障をきたしますよね。
1: おっしゃる通りです。
0: うん、で、実際にどれぐらいの方がアレルギー性鼻炎を持っていると言われてるんでしょうか？
1: そうですね、全国的にはもう実は半分ぐらいの人がもうアレルギー性鼻炎って言われてまして、まあ、県外とかでは杉とかですね、ヒノキといった花粉の花粉症っていわれるやつも季節性のアレルギー性鼻炎って言うんですけれど、まあ、沖縄は結構特徴的で、まあ、杉とかヒノキの花粉が飛んでこないので、ちょうどダニとかですね、ハウスダストといった、まあ、湿潤環境、沖縄に特徴的な、まあ、通年性、
0: うん、
1: いわゆる一年中通してアレルギー性鼻炎を起こすって方が多いというふうに言われてます。
0: わかりました。まあ、本土に比べて、本土はまあ季節的な花粉症というところでのアレルギー性鼻炎っていうのが多くなるに対して、沖縄は年中、
1: そうです、
0: ハウスダストっていうのが一番の原因になってくるわけですね。
1: そうです。
0: 確かにこう年がら年中、まあ、年がら年中って言ったら言い過ぎですけど暑いので、まあ、クーラーをかけてる、うん、まあね、期間が長い、その間、まあ、締め切ってますのでね。
1: そうですね、
0: 家の中の循環もね、良くないですし、
1: はいはい、
0: 実際ね、こう梅雨の時期、
1: そうですね、
0: ね、カビの発生も多くあったりとかして、はいはい、そういったのがやっぱり原因になってくるということなんですね。
1: そうですね、おっしゃる通りです。あと、なんか打ちっぱなしのコンクリートがこう風通しが悪くなって悪いんじゃないかとかいうふうに言われたりもしてますけどね。
0: 確かにそうですね。いや、でも本当に、うん、ハウスダストが原因って言ったら、いや大変じゃないですか。もうお家掃除、まずこの原因を取り除くためには掃除が一番ということになるんでし

0: か。
1: そうなんですけど、まあ、ゼロにはできないんで、まあ、患者さんにも家が汚いとはちょっとなかなか言いづらくてですね。
0: いや本当そうですよ先生、言っちゃダメですそれはね。まずでもまず原因として考えられるので、まあ、できるだけというところでお話をしてくださってるとは思うんですけれどもね、はい、で実際に子どもとか大人とかもうその年齢制限なしで全体的に多いってところですか。
1: そうですね、もう、うん、僕ら学校検診とか幼稚園生小学生から行かせてもらうんですけど、やっぱ鼻の中見るとアレルギー性鼻炎だなっていう特徴の子が非常に多くてですね。
0: 先生特徴ってどんな特徴が。
1: ですね、まあ、ちょっと光入れないと見えないかもしれないんですけど、まあこう家でもこう、まあ、豚鼻っていうんですかね、指でこう鼻持ち上げると鼻の中が見えると思うんですけど、はいはい、鼻の手前の、まあ、カビ口蓋っていうような場所があるんですけども、そこがもう普通は、まあ、ピンクぐらいの粘膜してるんですが、うん、はい、こうアレルギー性鼻炎の方とかだともう白くて青白い、まあ、蒼白っていう風に表現するんですけど、まあ、蒼白でもう腫れててですね、うん、鼻の入り口を塞いじゃってるような感じの見た目で、あとはもうさっき言った透明なシャバシャバの鼻水がこう出てるっていう風な特徴的な鼻の所見をしています、
0: うん、そうなると、まあ、先生が先ほどね、もう止めどもなく流れ出てくる、そしたら鼻呼吸がまずできなくなっちゃいますもんね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、そして呼吸がまあ荒くなるって言ったらいいんですかね、口だけ、あとは集中力にも影響かかるんじゃないですか。
1: おっしゃる通りで、うん、まあ、やっぱり寝ぶりが浅いとかですね、うん、まあ、睡眠時無呼吸というか無睡眠時の障害の原因になってくるので、うん、まあ、やっぱ授業中の居眠りとか集中力、うん、そういったところに関係してくるんじゃないかなと思います。
0: まあ大人も大変ですけども、子どもはね学校で集中しないといけない時間があるけど、それができないとなるとかなり学力にも大きく響いてきますね、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: うん、いや本当これしっかり直していかないといけないと思うんですけれども、はい、じゃあ実際アレルギー性鼻炎になった場合に治療っていうのはどういったものがあるんでしょうか、はい、
1: まあ、一番一般的に行われるのがお薬の内服薬の治療でですね、まあ、一番多く出されているのは抗ヒスタミン薬っていって、まあ、アレルギーの反応が抑えてくれるっていう風なお薬ですね。で、まあ、アレルギー、いわゆるヒスタミンっていう物質が、まあ、アレルギー反応をこう引き起こしてくるんですけれど、それを抑えてあげてくしゃみ、鼻水で鼻づまり、そういったのを抑える役割があるお薬があります。
0: はい、でそれはあの飲み薬。
1: そうですね、
0: あとなんかこう塗ったりとかいろいろあります。
1: はい、あとは点鼻薬っていって鼻の中に1日1回ですね、こうシュッシュってこうスプレーするタイプのお薬のあるの で、うん、でその中でも病院で出すのが多いのはステロイドの点鼻薬っていう風に言われるやつでですね、まあ、ステロイドっていろんなこう疾患で使われて、まあ、いいお薬なんですけど、その間にまあ副作用が割と多めのお薬っていう風な認識があるんですけれど、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: まあ、一応この点鼻薬に限って言えば体に吸収される量も少ないですし、まあ、局所的に投与できるので比較的安全に使えるんじゃないかなと思ってます。
0: まあ、そうやって、炎症を、ね、落ち着かせて、はい、まあ、症状がだいぶ楽になってくるっていうのはとてもいいことなんですけれども、先生がさっきおっしゃったようにこうやってずっとそれを使い続けていくわけにはいかないじゃないですか。
1: そうですね、
0: うん、これの根本的な治療っていうのは、
1: はい、ありがとうございます、うん、根本的な、ま、治療の一つとしてですね、ま、比較的最近注目されているのがですね、舌下免疫療法っていって、ま、体の中の、ま、免疫の状態を変えるような治療があるんですよね、うん、で今この舌下免疫治療が認められているアレルギーが、まあ、ダニと、うん、あとスギの2つだけなんですけど、
0: はい、
1: まあ、沖縄に限って言えば、うん、おそらくもダニがメインの治療になってくるかなと思ってます、うん、で一応1日に1回ベロの下にこう錠剤を置いてあげて、うん、でそれで自然にこうじわーって溶けてくるんで、うん、でそれを溶けるのを待つっていう、で5分ぐらいはちょっと水分制限とかありますけど、うん、まあ、特に日常生活にそこまで支障が出るようなお薬ではないので、うん、まあ、比較的、まあ、安全に行えるような治療なんじゃないかなと

0: ますが、うん、まあ、ちょっとデメリットといいますか、
1: はい、
0: そういったのがありまして、うん、ちょっと治療期間がですね3年から5年ってよりすごい長いんですよ。なので、うん、治療の効果っていうのが8割ぐらいあるのでいい治療なんですけど、結局やらないと、
1: うん、
0: どのような人が効くか効かないかわからないので、うん、まあ、その治療長いですよっていうのを言ってしまうとちょっとうんってこう難色を示すような患者さんがちょっと多いっていうのが今現状ですね、
1: うん、そうなんですね。いやでも、まあ、3年っていうと結構石の上にも3年なんですが結構長く感じます ね、
0: そうですね。
1: 多分経ってしまえばあっという間で、
0: はいはい、
1: この人生の中で3年間頑張れば、はい、その後ラッキーっていうね日こう薬使わずにっていう日が来るかもしれないっていうか、
0: う
1: 来る可能性の方が大きいのになかなかあの踏ん切りがつかない患者さんの方が多いっていうことですかね。
0: うん、でなんか、まあ、ちょっと僕滋賀県にも行ってですね、でそれやっぱ杉の花粉症に悩まれてる人多くて、うん、で舌下免疫療法ありますよって言ったら比較的やってくれる方多かったんですけど、うん、まあ、沖縄の方ってなんか県民性なのか分かんないですけどなんか3年から5年っていうとちょっと拒否感を示す方が多いので、まあ、ぜひちょっと考えて、
1: ね、
0: やっていただけたらなっていうのを。
1: いやでも先生先ほどのねやっぱりあの治療の中にステロイド点鼻薬っていうのがあったじゃないですか、はい、最初にも言ったようにやっぱりその副作用が強いんじゃないかとか、ね、使い続けないといけないんじゃないかとか、
0: はい、
1: あとだんだん効かなくなるんじゃないかとかっていうね、うんうんうん、いうふうに思われている方もいらっしゃって、はい、本来ならそう思ってってるんだったらなおさら舌下免疫療法に、ね、移行していけばいいんですけどね、
0: はい、
1: そうじゃなくて、まあ、治ってまた、まあ、なんて言ったらいいんですかね、まあ、やったら治るからっていう何やったら治るからみたいな、
0: そうですよね、
1: その症状を抑えるだけで満足してるっていう感じが多いんですかね、うん、沖縄の。
0: そうですね、やっぱりすぐには効かないんで、
1: うん、
0: まあ、こうやっぱさっき言った抗ヒスタミン薬ですね、うん、そういったのがやっぱすぐ症状を抑えてくれますから、
1: ですよ、ね、
0: そっちに、まあ、でも同時にやっぱ使えるんで舌下免疫療法も抗ヒスタミン薬も、
1: はい、あ、じゃあいいじゃないですかね。
0: そうなんですよ、特に子供とかもう医療費た、まあ、あれ、うん、まあ、無料なので、うんうん、子供のうちに始めちゃえばそんなに医療負担もなくできるかなと思いますから。
1: いやでも、あ、今聞いてそうですよね両方ね並行していけば
0: 並行して、
1: ね、炎症も抑えつつ根本的な治療も一緒にやっていければ、はい、
0: そうですそうです、
1: ね、あ、じゃあそれでやらないって変ですね、
0: まあ、変とは言えないですけど
1: って言ったらあれですけれども、
0: まあ、ぜひ
1: やろう、私がそうだと絶対やるからな、やるけどななんて思いながらも、
0: そうですよね、
1: まあ、ただまあ、それも、まあ、全員の方に聞くっていうわけでもないわけですか。
0: そうですね、それが今の課題といいますか、うん、まあ、どんな人に聞くのかっていうのをちょっと調べ、あの研究でちょっと調べていかないといけないところかなとは思ってます、
1: うんうん、いや、そう、もし効かなくて、
0: はい、
1: どんどんこうなんていうんですかね、お薬の量も増えていく、まあ、そんなに抑えられない、ひどくなる一方ってなった時にはまた違う治療法があるんですか。
0: そうですね、あとは、まあ、手術があるんですけど、う
1: ん、
0: ま
1: あ、手術があるんですね。
0: そうですね、まあ、アレルギー性鼻炎で手術ってあんまりなんかイメージないと思うんですが、うん、一応そのさっき言った腫れてる、ね、カビ媒介って粘膜の中をですね、うん、アレルギーの原因となる神経が走ってるんですけど、うん、そこを、まあ、全身麻酔の手術にはなるんですが、うん、こうそこの中の神経を焼いて切るっていう風な手術方法があります、まあ、これも永続的にちょっと効果があるわけではないとも言われてるんですけど、
1: うん、
0: 結構やらせてもらうと、あの先生鼻水良くなりました、鼻詰まり良くなりましたって人はもう8割以上の方に結構いい反応を示してもらえるので、うん、まあ、非常にいい手術なんじゃないかなってのは個人的に思いますね、
1: うん、まあ、あのそれぞれの患者さんの症状であったりとかに、まあまあ、ご希望であったりで治療法は変わってくるとは思うんですけれども、はい、手術自体はそんなにこうだいぶ入院が必要とかっていうのではない、
0: ですね、
1: どれぐらいですか、
0: まあ、手術にもちょっとよるんですが、はい、まあ、我々の琉大病院だとだいたい5日間入院、うん、前日に入院していただいてで翌日手術して、うん、でどうしてもちょっと鼻に鼻血ってやっぱり出ちゃうので、うん、鼻にガーゼを入れて

0: るんですけど、それが2日間、
1: うん、
0: 術後2日間で抜いて1日見て退院という形になるので、うん、手術自体はあの5日間入院が必要 で、うん、でアレルギーの手術だけだと1時間とかそこら辺で終わりますので、そこまでリスクが高いような手術ではないかなというふうに思います、う
1: ん、傷跡も見えない、
0: 傷跡全然わからないと思います。
1: 大丈夫ということですね、はい、いやでも本当にこう悩んでいる方はね、まあ、最終的にというか、まあ、手術っていう手もあるということですね、
0: はい、
1: でもそれもまあ永続的という感じでも、まあ、感じていたらね、
0: う
1: ん、
0: そうですね、
1: 全然ね、ぶり返すということもあるので、
0: はい、
1: まあ、あの様子を見ながら、
0: ね、
1: お薬ももしちょっと症状が出てきたら足していってみたいなところになっていくんでしょうかね、はい、
0: その通りだと思います、
1: はい、山田先生ね、これまで話を聞いていて本土と沖縄の特徴をね話していただきましたけれども、はい、特に沖縄は花粉というよりもハウスダストが原因のことが多い、
0: はい、そうですね、
1: ということでおっしゃってましたので、
0: はい、
1: まあ、これはもう本当にご家庭のね、お子さんがそうなら親御さんがちゃんとね家の掃除に、
0: ね、
1: なってくるんじゃないですか、
0: まあ、大体子供がそうなら親も結構アレルギー持ってる方が多いんで
1: いや確かにそうですね、はい、
0: 綺麗にしてますとは言ってますけどね、
1: うんうんうん、
0: 皆さん、
1: まあ、じゃあ、まあ掃除機をかけるっていうのももちろんそうですけれども、まあ、特に寝ている間の周りの環境っていうのも大切ですかね。
0: そうですね、やっぱ布団がやっぱダニハウスダストって多いので、うん、まあ、布団こまめにこう干してあげるとかですね、そういったのが大事になるかと思います。
1: わかりました。それでは最後にまとめてお願いします。
0: そうですね、うん、まあ、一応先ほど石原さんもおっしゃっていただいたんですけど、まあ、鼻づまりってやっぱりまあ日常、まあ、慣れてる人だと日常的に思われがちなんですけど、やっぱり睡眠の質とかですね、集中力、あとはお仕事されてる方だとそういった仕事のパフォーマンスとか勉強のパフォーマンスに大きく影響することがありますので、まあ、ちょっと鼻が悪いだけであれだなとか、まあ、病院行くのめんどくさいかなっていう人がいらっしゃいましたら、ぜひですね、まあ、留大ちょっと最初から受診はできないんですけど、かかりつけのあの耳鼻科さんたくさんありますので、そこで一度相談していただいて、まあ、必要であればあの紹介いただいて我々の方で治療させていただきますので、まあ、ぜひあの気軽にといったあれですけど、あの耳鼻科受診していただければなというふうに思います。
1: いや先生ね、本当あの耳鼻科、
0: はい、
1: みんいつも混んでるんですよね。
0: そうですよね
1: 意外とねそうそうそう、よくあ、まあ、風邪をひいてね、
0: はいはい、
1: 鼻づまりであったりとか喉の奥が痛いとかあの耳が痛いとかって、
0: はいはい、
1: 結構耳鼻科お世話になることが、私がねあの子供の頃っていうよりも子供が、
0: はい、
1: 私の子供
0: ですよ、ね、
1: よくお世話になったことあるんですけど、
0: はい、
1: いつもいっぱいです。
0: おっしゃる通りでまあちょっと待っちゃうとは思うんですけどね
1: でもそれでもね、まあ、あの本当にあの親御さんはお子さんのさっき言ったみたいに、
0: はい、
1: 学校での、ね、集中力がに影響してくるってなると、それが原因でねちょっと集中して先生のお話聞けなくてあの授業についていけないっていう状況になると大変ですもんね。
0: そうですね、うん、やっぱり成績にも関係すると思うんで、うん、
1: ね、ぜひで、まあ、ご自身がねそういったのに悩まれていたら、あのこう先生が先ほどおっしゃったようにね、鼻づまりだけでとかっていうふうに考えずに、うん、まずはご相談くださいと。
0: そうですね、
1: いうことですね。
0: おっしゃる通りです。
1: はい、わかりました、本日は琉球大学病院耳鼻咽喉頭頸部外科の中吉博則先生をお迎えしてアレルギー性鼻炎についてお話を伺いました。先生本日ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
2: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: このさおめんじろいいやじゃっさ
1: でしょう父ちゃんガチューだしやくていいよね
0: さあじゃあとこわしいっぺまーさんやまぬかちゅうやが
1: ふてまさんふてまの中にあるよなみにかつお節ていぬかちゅうよだしがよくとれるわけさ
2: という土曜日20時からはアニメレディオ
3: 多彩なゲストアニメやゲームなどの話題で盛り上がっちゃってます
4: アニメレディオをお楽しみください。
5: なんかいつの間にか au ポイント溜まってるんだけど
6: au ショップ浦添の中里です。いつの間にか溜まってる、それはお得ループにハマったかも。

0: はいさい、留守よ、中宇賀鍋だ。毎週火曜日2時から羽衣資金会メンソーレの時間やいびん、素敵なゲストゲートーティーユンタクのカジカジ耳ぐすいしウサギやびんどうさい、パーソナリティのテルキナのぼると
1: ケイコがお届けいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材照明空調設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護中部宜野湾南部八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から。

0: 世界に発信、あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
1: キノアンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
2: この後もキノアンシティ FM の放送でお楽しみください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながらいつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池は切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会沖縄地区協議会。
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK アルソック沖縄総合警備保障。
3: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
4: よ。
3: 余計なものは入ってません。
4: な、
3: 何にでも使える。
4: み
3: みんなが大好き。
4: ね、
3: 猫も大好き。
4: 与那嶺
3: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
5: 宜野湾シティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度、うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社

宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。

0: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO!
2: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
3: この沢面じろいいやジャスター
4: でしょ。父ちゃん、家中出しやくていいよね。
3: さあじゃあとこわし一平まーさんや、まぬかちょうやが
4: 普天間さん普天間の中にある夜なみねかつお節ていぬかちゅうよ。出しがよく取れるわけさ。
5: ギノワシティ FM をお聞きの皆さん、ポッチャルシンガータレントの平川美香です。この度うるま市平川で居酒屋をオープン。その名もゆくてぃ酒場平川家、絶賛営業中でございます。インスタグラム平川家でチェック。
6: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともにデルタ電気工業株式会社

0: 宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国
2: お聞きのラジオはギノワンシティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 格安タイヤならトレッド沖縄キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
1: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
2: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
3: よ。
2: 余計なものは入ってません。
3: な、
2: 何にでも使える。
3: み
2: みんなが大好き。
3: ね、
2: 猫も大好き。
3: よなみね
2: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 母さん、うち家族全員 au だよね。
7: うん、そうだよ。
6: じゃあポイ活しなきゃね。
8: au ショップスナベの日賀です。携帯料金の支払いから電気、スーパー、コンビニまでポンタポイントもポンポン貯まる au のサービスを上手に利用してポイントを貯めよう、使おうのお得ループへ。
9: 沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター。

ラジオ始めたよ。いろんな人とのコミュニケーションに広がっていく今時ラジオって新しいと思わない？聞いてハッピー、伝えてハッピー、応援してハッピー、みんながハッピー、参加型ラジオ、あなたもやってみない？

キノワンシティ FM へのお問い合わせ、リクエスト曲などは、E メールアドレス、小文字で info@gcfm818.com、ファックス番号は 098-943-5782 まで、詳しくはホームページをご覧ください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

ZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市ガネコのスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

JOZZ0CHFM JOZZ0CHFM お聞きの放送はギノアンシティ FM です。 81.8MHz ギノアン市金子のスタジオより朝7時から夜中の0時まで放送を行っています。この後もギノアンシティ FM でお楽しみください。

CDFM です。 81.8MHz 宜野湾市がねこのスタジオより放送を行っております。今日も一日宜野湾 CDFM の放送でお楽しみください。

0: はい、皆様おはようございます。株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、人生を豊かにする挨拶は格闘技、始めたいと思います。
1: はい、はい、この番組はビジョンプロジェクト、あさとぎ県カフーシー株式会社、株式会社 MT コーポレーション4社の提供でお送りいたします。はい、はい、私たち株式会社ワイズリゾート沖縄は、食を通して人々を幸せにするという信条のもと、沖縄県本島に3店舗、宮古島に2店舗飲食店を運営している会社です。はい、はい、ホテルの中の飲食店の他にケータリング事業も行っており、うん、お弁当やオードブルの配達も承っております。ぜひお問い合わせお待ちしております。
0: はいはい、では早速ですけど、今日もう6月だね。
1: うん、そうなんです。
0: やばいね。
1: はい、
0: もう半分終わるってことですよね。
1: はい、
0: 6月終わるとね。
1: はい、
0: 何もしてないのに
1: ね。本当に怖い。これやってたら早いですよ、
0: ね、早いですよ。これもうあっという間ですよね。
1: 本当にあと半年です。今年
0: もうやばいですよ。だから、ね、
1: 終わりですもう今年。
0: もう本当ですよね。じゃあ6月1日は何の日ですか、マリナさん。はい、
1: はい、6月1日は無為の日。
0: お、無為。
1: はい、
0: 何の無為なんでしょうね。
1: 無為、
0: 無為
1: みたいな。
0: あ、無非じゃないよね。無為だね。無視さされこの間ね、あのシーミ
1: ー、ただね、無非、非不民の非の無非。
0: そう、ほら草刈り機とさ、あれ本社に置いてたのよ。 草刈りセット、あれに虫除けスプレー入れてたの。
1: ああ、置いてたから。
0: そう、だからもう怒られた。蚊に、ね、そうそう、怒られてね。蚊に食われてね、カトリセンコいっぱい、その代わりね。ということがありましたけどね。ね、そういった無非の日ではないんですけども、はい、じゃあ何の日でしょうか。はい、
1: はい、今日は電波の日。郵政省、現在の総務省が1951年に制定。1950年のこの日、電波三法、電波法、放送法、電波管理委員会設置法が、施行され、電波が一般に開放されたそうです、
0: うん、ね、すごいね。このね、私たちのラジオね、宜野湾シティ FM も電波の会社ですよね、
1: うんうん、確かに。
0: でということは、これ
1: 今日はもう
0: 今日大事な日ね。
1: ね、分かってますかね、
0: 社長、保ち者と分かってるかね。
1: はい、
0: 大事ね。
1: 感謝してあげる。
0: そうね、電波の日ですからね。はい、じゃあ他に何でしょうか。
1: はい、気象記念日。東京気象台、現在の気象庁が、うん、1884年に制定。1875年のこの日、東京赤坂青い町に日本初の気象台、東京気象台が設置され、東京で気象と地震の観測が開始されたそうです。1887年には中央気象台と名前を変え、1956年気象庁として、運輸省、現在の国土交通省の外局に、昇格したそうです、うん、また1884年のこの日に日本で最初の天気予報が出されました。その予報は、全国一般風の向きは定まりなし、天気は変わりやすし、ただし雨天がちという非常に曖昧なものだったそうです。
0: やばいよね。あ、ね、変な意味だけど、晴れのち曇り一時雨みたいなね、時に雷雨になりますよみたいなね。とにかくみんな入れたらね、当たるでしょうってね。あの、これね、津波真一さんが言いそうな感じよね。村浴びれとか平気で言いそうだね。こんな感じよね。でもあれですよ、この天気予報ができた、ね、予測できるようになって、で、うん、みんなすごい生活豊かになったと思いますよ、
1: うん、
0: だって傘持っていかなくてね、雨がいきなり降っちゃったとかね、これすごいことですね。衛星だよね、衛星ね、
1: うん、すごいです ね、
0: ね、こう衛星からね、もう今までのね、なんていうのか、パターン化したね、
1: うん、
0: あの辺で今度雨降るよとかね、うんうん、雨雲があっちに行って行ってるよとかね、やっぱりね、そのなんていうのかな、人類がもう進化していく形って、やっぱり生活のため、みんなの、ね、うん、豊かな生活のためっていうことでね、うん、やっぱりそういった意味でね、科学っていうのもね、いい意味で進化してくれればいいんですけどね、
1: はい、
0: 人を傷つけるんじゃなくてね、
1: はい、
0: そういったのが必要かなと思いますね。はい、じゃあ次何の日

0: ですか。
1: はい、写真の日、写真の日制定委員会が1951年に制定、日本写真協会が主催したそうです。1841年、憲法12年のこの日、日本初の写真が撮影された。写されたのは薩摩藩主の、島津成明で、撮影したのは長崎の御用商人上野俊コレスケという方だったそうです、うん、東洋日の、で新聞に、掲載された上野俊コレスケの息子彦間の、口述による、記事、日本写真の起源の記述をもとに、この日が日本で初めて写真が撮影された日とされたが、後の研究でそれ以前にも写真撮影が行われたことが分かっているそうです。
0: すごいよね、これ写真 ね、もう今でも通用しそう、まあ、ちょっとぼやけてる感じですけど、ね、
1: でもよく分かりますよ、ね、
0: そうそう、だからこの、ね、写真って、ね、すごいですよね。もうそのなんていうのかな、ね、その時の思い出、うん、ね、その時の気持ちとかまで撮ってるような、ね、うん、感じでね、うんうんうん、この家族写真とかね、すごい大事な ね、やっぱりあの写真があることで、うん、これもそうですけど、やっぱりね、みんなの生活っていうか ね、うん、ね、豊かになってるのかなということでね、はい、で写真でちょっと思い出したんですけど、すっごい笑顔のね、いい写真が、ね、あって、こう家族でみんながね、ニコッとしてるとこ、ね、写真があって、じゃあこれを撮った人は本当の一流のプロのカメラマンですよねってみんなが思ってたんですけど、誰が撮ったんでした？
1: 家族、あ、子供、
0: そう、ね、あの
1: 赤ちゃんです
0: 、そうそう、ね、2歳3歳の子がね、あいちーじゅーって言ってね、写真したらね、みんな喜ぶんですよ。
1: 確かに、
0: みんな子供好きなの ね、もう私も子供大好きなんですけどね。だからそういった意味でね、やっぱり子供さんを見ると幸せ、赤ちゃん見るとね、うん、やっぱりね、こうなんていうのかな、ね、自分たちもね、うん、なんかいい気持ちになるよね、
1: はい、
0: そういった意味でね、写真ってね、すごい大事よね。やっぱり私もたまにね、昔ね、うちの子供たちがね、まだね、1、2歳の頃とかね、見てね、ああこんな時代あったなってね、うん、たまに見ますけど ね、
1: や
0: っぱり写真は大事ですよね、うん、
1: はい、
0: はい、ということで、はい、次何の日ですか。
1: はい、衣替えの日、
0: 本当だ、
1: 気候に合わせ衣服を、夏服に変える日。平安時代から始まった習慣で、当時は中国の風習に習って4月の1日および10月1日に夏服と冬服を変えると定め、これを皇位と言ったそうです、うん、しかし天皇の、着替えの役目を持つ女官の、職名も皇位と言ったそうで、後に天皇の寝所に奉仕する女官で、尿後に継ぐものを指すようになっていたので、民間では皇位とは言わず衣替えというようになったそうです。江戸時代頃から衣替えは6月の1日と10月1日に行うようになり、明治以降も官庁企業などもそれに従っているそうです。確かに、
0: ね、だけどほら沖縄はね、うん、暑い、まあ、夏の期間が、ね、長いので、はい、向こうはやっぱり寒いのでね、ですからまあ6月になって、ね、6月から短い、ね、4ヶ月だけの、ね、うん、夏で、その後10月から冬だよね、まあ、沖縄は、ね、もう本当に早いところは3月から、ね、衣替えですよ ね、で、ね、結局冬服になるのが12月とかね、
1: そう
0: そう、だから沖縄は、ね、また、ね、ちょっと、ね、違ってはいるんですけどね、
1: 12月
0: でまして暑いからって言って、ね、仮牛ウェアって、ね、便利なんですよね、
1: 便利ですね、
0: うん、そうね、そういった意味でね、まあ、沖縄で良かったのかなっていうのもあるしね、ただ暑いの嫌ねっていう人もいますし、うん、だけど東京の8月とかもひどいぐらい暑いですよ、もっとね、
1: 確かに今はね、かわいそうですよね、
0: 今もう沖縄の方がね涼しい ね、うん、ね、そういったのありますね、
1: 全国下流シベアにしたりする
0: これはちょっとね、国会議員の皆さんにね、話してもらった方がいいかもしれないですねで先週ね、愛の話したから非常にね難しいとね、会えたのは無理してやらん方がいいよっていうね、ありましたのでね、本当にね、愛はね、難しいです。
1: 難しいです
0: ね。そう、はい、簡単じゃないのにね、うん、みんな簡単に使ってるものって一番深いんですよね、うん、難しいんですよね、だからね。まあそういったことでね、今日はね、逆に、全く違った感じのね、うん、部分でね、まあビジネスにつながることなんですけど、例えば日曜日のね、まあ午前中とか、 こう あなたのところほら女

0: 損でしょ、
1: はい、
0: もうバンバンバンバン走ってるよね、
1: はい、
0: 何が走ってる、
1: あ、バイク、
0: バイク、バイク、はい、どんなバイクですか、
1: こんな、
0: そうそうそう、これなんていうの
1: ハーレー、
0: そう、
1: ハーレーが、
0: ハーレーダビッドソンっていうねで、はい、これもアメリカのね、あのモーターサイクルの代名詞というぐらいね、有名なものなんですけども、うん、ハーレーダビッドソンね、それが実はね、倒産寸前のね、状態からね、立ち直ったっていうお話をしたいと思うんですけど、もうね、純粋、なんていうのかな、順調にね、行ってたようなところもありますけど、やっぱり時代の中でね、うん、いろんなことがあるんですけど、まあ、このハーレーについてね、今ちょっとね、マリナさんの方でね、はい、ちょっと読んでいただけますかね。はい。
1: はい。20世紀初めの1903年、ライト兄弟が人類で初めて飛行機で有人飛行を成功させた年、ウィスコンシン州の、に、ウィスコンシン州にウィリアム・S・ハーレーとダビッドソン家の三男アーサー2人の幼なじみがいた、うん、2人は当時まだ新しい乗り物だったモーターサイクルをウィリアムが設計、アーサーがパーツを担当して独学で作り始める、だけど2人ではうまくいかず、次男ウォルター・ダビッドソンを引き入れて1号車が完成します。彼らの製品は、評判となり、3年後の1906年には最初の工場を建設し50台を生産。翌年にはハーレー・ダビッドソンモーターカンパニーを立ち上げ、長男のウィリアム・A・ダビッドソンが合流して4人が揃ったそうです。当初はダビッドソン家の地下で作業をしていたが、後に父親のウィリアム・ダビッドソンが家の裏に専用の小屋を建ててくれた。6畳から7畳と、小さかったが、1970年代まで、当初のままの姿で本社の敷地内に保存されていた。
0: ねえ、これ、うん、なんていうかな、そういうね、まあ、若い人たちが作ったんだよね、うん、
1: すごいですね、
0: ね、ダビッドソンさんがね、
1: そんな感じでできたんですね。
0: そう、あのハーレーさんとダビッドソンだからハーレーダビッドソンになってんだね。
1: かっこいい、
0: かっこいいね、確かにね、うん、まあ、そういった意味でこのちっちゃなところの工場でね、始まったんですよね。
1: はい、
0: はい、それから、
1: 試行錯誤の末に完成した最初の1台ハーレー1号機、当初、全米で様々なレースが開催され、その勝敗が販売台数に大きく影響するほど盛り上がっていたそうです。レースに強いメーカーほどよく売れるので、ハーレーは早くからレース活動に力を入れ、アメリカ最古のインディアンモーターサイクル、
0: これがね、このインディアンモーターサイクルっていうのは、うん、実は力道山って知ってます？
1: はい、
0: ね、プロレスのね、
1: はい、
0: であの方がもともと相撲取りだったんですよ。
1: お、
0: そうで、あの方がその相撲取り時代に乗っていたのがこの、ね、インディアンモーターサイクル、もう、ね、最初の、ね、アメリカの、ね、このバイクで、それで赤いバイクらしいんですけど、やっぱりかっこよかったらしいですよね、力道山がね、それ乗ってたっていうね。はい、どうぞ。そして
1: そのインディアンモーターサイクルなどと激しく争っていた、うん、ハーレー社は順調に成長を続け、5年後には6階建ての本社ビルをミルウォーキーに建設。第一次世界大戦が始まると軍の要請で軍用車を開発、納入台数は、万単位に上り、ハーレーの優秀さを内外に示したのである。
0: これすごいよね、もうね、万単位で国が注文するんだから ね、アメリカのその時のね、うん、すごい、ね、どれだけ儲かったかって話ですよね、うん、でその後は、はい、
1: 1929年から1935年、日本を含む67カ国に展開したそうです、
0: うん、
1: しかし、
0: 大恐慌
1: がハーレー社を襲うそうです、
0: うん、
1: 1929年、世界を襲った大恐慌により、未曽有の不景気にさらされ、23,989台あった生産台数は4年でわずか3,703台、 15% まで低下。従業員を家族のように思っていた重役たちが だったが、

0: 団長の思いで管理職にまで及ぶを大規模な一時解雇を実施して、大恐慌時代を乗り切り、その後のレースでも無敵を誇ったそうです。
1: これだからね、もうこのね、株価が上がっていったよって言ってね、みんながもうこれ以上上がらんよって言ってね、銀行にお金を下ろしに行ってね、でもうそれでひどいこと、これ世界にね、アメリカから始まって、ね、すごいね、有名な話なんですけど、でその時にやっぱりね、絶好調だったハーレーにとっては辛いよね。ね、もう 15% しか売れないわけですよね、買ってくれないしね。でそういった中でやっぱりね、ただこれまあ、それが一時解雇って言ってるので、多分その時に一旦解雇したんですけど、多分呼び戻したんじゃないかな、その後ね。でそういったことをして、まあ、乗り切ったと、まあ、今でいうリストラですよね、
0: はい、
1: 本当はそういったことしたくはないということなんでしょうけどね。はい、その後は
0: その当時、白バイもハーレーだった国威、さらに、ハーレーは、整備が簡単で耐久性に優れるとのことで、第二次世界大戦でも大量に投入され、その後約20年、1948年から65年までアメリカの繁栄とともに進化し、ハーレー・ダビッドソンはアメリカを代表するモーターサイクルメーカーとなっていきました。
1: もうこれはね、アメリカだけじゃなくてね、もう世界中にね、ダビッドソンのファンがいるわけですね。で、まあ、実はね、その右肩上がりだったんですけども、である程度のところでね、成長が止まったんですよね、でそれでやっぱり物ではなかなかね、もう物を買う時代じゃなくなったっていうこともあって、1990年にね、あるマーケティングをね、使ってね、ハーレーはまたさらにね、パワーアップしていくんですよね。でその時にハーレーは、実はこのバイクってね、例えば車もそうですけど、人や物を運ぶ交通手段としてのバイクとして選ばれるわけじゃなくて、ある意味まあ趣味の用途なのだと、ね、割り切ってね、その体験に着目するマーケティングということで、物、ね、性能機能とか物じゃなくてね、ことを売る、ね、ハーレーダビッドソン銃の楽しみとかってね、そういったマーケティングをするんですけど、じゃあここでマリナさんね、ハーレーの銃の楽しみ方をまずお願いします。
0: 1、はい、1、知る楽しみ、商品や歴史など、
1: ね、今言ったハーレーの歴史をね、知ってるとかね、楽しいよね、で、あとは
0: 2、乗る楽しみ、
1: そうね、もう乗り心地とか ね、そういったのすごいで大事ですよね。
0: 乗りたい人がいっぱいいますよね。
1: はい、
0: 3、作る楽しみ、
1: ね、これはもうお客様の好みに合わせてね、カスタマイズしたものね、そういったのを作れますよっていうことでね、みんなが同じだけではなくて、いろんなタイプのハーレーがあると、
0: はい、
1: でお客様の好みでね、買ってくださいねっていうことですよね、はい、
0: 4、選ぶ楽しみ、
1: まあ、これも同じですね、いろんな種類から自分に合ったものを選ぶとね、
0: はい、
1: はい、
0: 5、競う楽しみ、
1: そうね、レースとかね、そういったカスタムでのね、競争ね、そういったもので楽しむっていうのもありますね、
0: はい、で、5、6、出会う楽しみ、
1: ね、これハーレーの仲間ってね、すごいね、絆で結ばれてるというかね、ハーレーを通してね、人と出会うんですよね、やっぱりね、やっぱりお互い同士がね、だからもう例えばさっき言った日曜日とかね、こうハーレーで走ってる人たちって、みんながみんな昔からの知り合いとかではなくて、走ってたら何時の何分に このメンバーたちが走るから俺も来ようとかって集まってるんじゃないんですかね、もしかしたらね、はい、
0: 7、
1: はい、
0: 予想う楽しみ、予想う楽しみ、
1: 予想うね、まあ、ハーレーライフとかね、ファッションみたいなことでね、スタイリングとかね、そういった形で、まあ、こう予想をね、楽しみがあるよっていうことね、は
0: いはい、で8、めでる楽しみ、
1: ね、こうね、愛するね、自分のね、好きなものね、めでるっていうね、意味でね、で、あとは
0: 9、海外交流の楽しみ、
1: ね、世界的な、ね、まあ、オーナーズグループとかってあるらしいんですけどね、そういった意味でこう他の国の方々ともこのね、ハーレーのオーナーということでね、チームがあるらしいですね、で、
0: はい、10、満足、トータルにハーレーライフを満喫、
1: ね、そういった意味で言うとこのハーレーってすごいですよね。ただ移動するための手段の、ね、乗り物っていうものだけではないということでね、やっぱりそういったものをお客様にね、教えるってすごい大事じゃないですか、ただ性能がとかね、今ねこれぐらいの馬力でとかね、そんなねスピードがどれぐらいとかっていうことではなくてね、これを乗ることによってどうなるかってね、そういった意味で言うとね、 どんなことですか？
0: 楽しいと楽しいをつなげ、ファンとファンを接着させるため、
1: ね、それをやったんですよ。
0: 確かに、
1: ね、だからよく言いますけど、物の価値は物の中にはないとかね、
0: うん、
1: やっぱりね、ハーレーの、ね、生き残りの戦略っていうのは、ハーレーを、ね、サービスレジャー産業というジャンルに属する商品、うん、要はあの車とかね、そういったものの、うん、この産業っていうことじゃなくて、レジャー産業、楽しむ、うんうん、で今でこそあの車のね CM とかあるじゃないですか、
0: はい、
1: どんな CM が多いですか、車今
0: どんな CM？
1: 昔は例えばですけど、ね、何馬力とかね、
0: はいはい、
1: 何キロ走るとかね、性能を歌ってね、ブヨーンって速い CM だったんですよね、はいはいはい、車はね、今はどんなですか、車をの CM によく出てくるのはどの人たち？そう、家族ね、
0: うん、
1: この車を買うことによって家族の絆がね深まりますよ、ね、うん、家族とね楽しいことができますよ、
0: うん、
1: っていう形をね、でもそれは最近じゃないですか、で、うん、ハーレーってもうそれをずっと前からやってたわけですよね、でそういった例から言えるのは何ですか？
0: はい、マーケティングの出発点は競合他社との比較ではなく、顧客的視点。
1: そう、やっぱりね、お客様が自分たちが売る側がどう、ね、言うかとか見るかじゃなくて、お客様がどう見るかなんですよね、うん、だからそれがマーケティング、だから自分たちが売りたいものを売るんではなくて、お客様が欲しいものを届けるっていうのが、ね、マーケティングの出発点かなということなんですけど、うん、だから競合にね、まあ、レースでね勝つことが目的とかね、それだったら素晴らしい商品って生まれないわけですね、
0: うん、
1: でワクワクするイベントも開催できないんですね、ただ競争するだけなら、全くのね、異業種の部分でもマーケティングで言えば一緒ですね、
0: うん、
1: 例えばですけど地域のねイベントとかね、お祭りね、街づくりも同じなんですけどもね、そういったワクワクするものね、そういったものをやっぱりね作っていくためにはマーケティングが大事なんですけど、そのマーケティングのことを何て言いますか？
0: カスタマーエクスペリエンスマーケティング、
1: ね、顧客が体験するマーケティングのことなんですけども、うん、もう物から、ね、ことにっていうことなんですよね、でハーレーダビッドソンっていうのは、まあ、これからもねそういった意味で言うとこの、ね、
0: うん、
1: カスタマーエクスペリエンスマーケティングを続けていって、世界一の、ね、バイクメーカーとして続けていくんでしょうね。
0: そうですね、
1: で、まあ、そこでね、ちょっとまた細かくそのエクスペリエンスに行く前にね、ある部分なんですけども、どんなビジネスでもね少なくとも4つの重要なね側面があるということなんですけど、まあ、それはね成功と失敗を分けるという意味で4つの活動領域のね、うん、その部分があるんですが、例えばよく言いますけど 4P ってありますよね、
0: 皆さん分かる、
1: うん、マーケティングミックスっていうんですけどね、でそういった部分で、まあ、これからの話はちょっとね皆さんも自分のビジネスにでどうつながっているか ね、うん、ね聞いてみてほしいんですけど、まず1番は
0: プロダクト、
1: うん、
0: 商品サービス、
1: そう、長期的にはね商品の、ね、有用性ですね、以上に重要なものはない、
0: うん、
1: ね、だけどあらゆるお客様に対してはねあらゆる種類の商品が存在するわけですよ、でターゲットにとっても、ね、魅力的な商品であり続けるには絶え間ない再発明ね、
0: うん、
1: どんどん新しく進化していったりとか、で商品ってそういったことですね、で市場で何がうまくいってるかとかね見てね、で競合との、ね、部分での違いとかね差別化とかね、でそういった商品の、ね、改善、ね、再発明をねちゃんと計画的に、ね、定期的なプロセスとして組み込んでいくことなんですけども、まあ最終的にはね自分たちのね商品のね部分をきちんとした形でね持っていく、うん、でさらに価格設定、これだったらいくらだったら売れるんでしょうっていうようなことなんですけど、うんうん、次2は何ですか？
0: はい、プロモーション、
1: はい、プロモーションですね、で全てのビジネスはプロモーションから始まりますということでね、新しいねプロモーションをね生み出すことでね成功してね、やっぱり効果的な宣伝を怠ると失敗するわけですよね、
0: うん、
1: ですからやっぱり大事なのってはセールスとマーケティングっていうのはすごい大事な部分で、やっぱり私たちねビジネスマンの多くの時間はやっぱりセールスとマーケティングにね、時間を割くべきだということなんですけども、まあ、そういった意味で言うとハードなね、まあ、なんていうんですかね、お客様の心に訴えるねハードコアのセールスという部分でね、
0: うん、
1: 情熱的なね、部分でのねプロモーションをしなきゃいけない、

0: で次は、はい、
1: はい、プライス価格、
0: ね、これ価格大事ですよね。やっぱり主力の商品に対してね、そういった、ね、価格設定ってすごい大事じゃないですか、
1: うん、
0: で高すぎると売れないしね、で安すぎると収益が、ね、なくなっちゃいますのでね、でそういったことで言うと価格設定というのは非常に、ね、重要な要素ということですよね、
1: うん、
0: で次に、はい、4番目は
1: プレイス場所、
0: ね、これどこで売るかって大事ですよね。で どこで誰が何をどのようにしてってありますね。 5W ね、1H とかね、でそういった意味で言うと、まあ、今自分たちが、ね、持っている商品で誰に向けて、ね、うん、どこで売るかというようなことを、ね、そういったことを自分たちの持っている資源というのを、ね、きちんと、ね、市場に、ね、届けられるか、
1: はい、
0: 届けているかというようなことを、ね、やっぱりやっていかなきゃいけないんですけども、まあ、そういったことで、ね、この4つの P ということで、ね、実はハーレー・ダビッドソンはそのエクスペリエンスの、ね、マーケティングをする前に実はこの4つの P で、
1: うん、
0: きちんと考えた後にものからことにということで、ね、
1: うん、
0: 変えていったということで素晴らしい、ね、本当に学ぶことが、ね、ダビッドソン の, このやってきたことって我々にも、ね、通用することなので、
1: はい、
0: まあ、今後私たちも、ね、ハーレーダビッドソンのチーム作らんといけんね。
1: 本当です ね,
0: ね, そうね、ということで、ね、
1: はい、
0: 世界一になったハーレーダビッドソンのお話でした。今日はここで終わりましょう、はい
1: はいはい、この番組はビジョンプロジェクト、あさと技研、カフーシー株式会社、株式会社 MT コーポレーション4社の提供でお送りいたしました、
0: はい、ということでまた来週、
1: 来週、はい、いってらっしゃい。

0: が思い思いに気持ちを伝えることができるキノワンシティ FM は、そんなラジオ局を目指しています。常に目指すは参加型ラジオ、あなたの思いを発信、あなただけのラジオ番組、絶賛募集中。
1: 沖縄情報システムでコピー機リースしたんだけど、とっても上等だよ。
2: どんなところが？
1: リース代、トナー代、カウンター料金、保守代まで定額だから半額ぐらいになったってば。
2: そんなに？
1: カラーでコピーしても定額だから助かる。
2: うちも総務に話してみる。番号教えて。
1: 098-897-3113にかけてね。
3: 格安タイヤならトレッド沖縄、キノワン店、ヨギ店、カデナ店にお任せください。ご予算に合ったタイヤをお探しします。営業時間は10時から19時まで。定休日は各店舗へご確認ください。タイヤとホイールのことならトレッド沖縄へ GO！
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの火曜番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間宜野湾歌謡トムロ会の会長、パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでもあなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
6: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
7: よ。
6: 余計なものは入ってません。
7: な、
6: 何にでも使える。
7: み
6: みんなが大好き。
7: ね、
6: 猫も大好き。
7: 与那嶺
6: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
1: この後も宜野湾シティ FM の番組でお楽しみください。時刻は8時をお知らせします。

0: リスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで、今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら、いつでもどこでも、あなたの気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。使い方はとっても簡単。カタカナでリスラジと検索してアプリをダウンロード。リスラジでラジオを楽しもう。
1: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡友の会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
2: 私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊まりで本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
3: 24時間365日沖縄の安全と安心を守るため、アルソック沖縄総合警備保障は常にベストセキュリティの提供を目指しています。一緒に働くアルソック隊員募集中。お問い合わせは 870-2500 Always Security OK。 アルソック沖縄総合警備保障。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの町とともに、デルタ電気工業株式会社。
5: 沖縄料理で欠かせないものといえば鰹節。鰹節といえば与那嶺鰹節店
6: よ。
5: 余計なものは入ってません。
6: な、
5: 何にでも使える。
6: み
5: みんなが大好き。
6: ね、
5: 猫も大好き。
6: よなみね
5: 鰹節店、宜野湾市普天間のサンフティーマ内、与那嶺鰹節店。
4: 宜野湾市の安全安心のお手伝いを私たちはサポートしています。これからもこの街とともに、デルタ電気工業株式会社。
0: あなたの知りたい、伝えたい、表現したいを叶えるラジオ、南の島の小さいラジオ局から世界に発信。あなただけのラジオ番組、一番のリスナーはあなたです。あなたの、あなたのための、あなたによるあなたのラジオ、あなたも始めてみませんか。
7: お聞きのラジオは宜野湾シティ FM です。この後も音楽でお楽しみください。

0: 株式会社大成通信です。私たちと一緒に学びながら仕事をしませんか？ほとんどの方が未経験で入社し、通信工事のプロになっています。全額会社負担で資格取得をサポート。未経験者経験者大歓迎です。詳しくは漢字で大きく生きると書いて大成通信とご検索ください。沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センターでは、平日9時から13時まで無料相談窓口を開設しています。あなたの疑問や不安について専門スタッフが丁寧にお答えします。一人で抱えず、まずはご相談ください。お問い合わせは 098-984-5157 098-984-5157。 あなたのいつもの時間を守るために、沖縄脳卒中心臓病棟総合支援センター
1: 。私たち株式会社アサヒは電材、照明、空調、設備機材の総合商社です。那覇市泊で本社を構え、名護、中部、宜野湾、南部、八重山営業所で沖縄全域を網羅する信頼のネットワークでお客様のニーズにお応えします。詳しくは株式会社アサヒで検索。
2: 毎週月曜朝7時30分本エア。恩納村にある株式会社ワイズリゾート沖縄プレゼンツ、挨拶は格闘技、内容は
3: 聞いてからのお楽しみ。
4: 歌で咲かそう幸せの花、月曜日の午前11時、そして水曜日の午後4時からの歌謡番組です。スポーツや釣り情報もお知らせいたします。約1時間、宜野湾歌謡トムロ会の会長パーソナリティの吉川勇がリスナーを感動の世界へお連れいたします。
5: 軽自動車の時代、
6: 軽がマンドイビンド、
5: 長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、他
6: 軽がヤッシャイビンド、
5: 長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。
0: 株式会社日清電機システムは、キュービクル、手圧配電盤、自動制御盤、係争盤の設計製作販売をしております。沖縄県産品認定の会社です。お問い合わせは 098-995-6118 まで。
7: JOZZ0CHFM お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。